اگر وہ اس پر خوش رہتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور اللہ اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر اپنی مہربانی سے ہمیں پھر دے دیں گے اور ہمیں تو اللہ ہی کی خواہش ہے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔

صدقات یعنی زکات و خیرات تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے، اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرضہ داروں کے قرض ادا کرنے میں، اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ حقوق اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَمِن

اور ان میں بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو ایزا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص نیرا کان ہے، ان سے کہہ دو کہ وہ کان ہی تو ہے تمہاری بھلائی کے لیے، وہ اللہ کا اور مومنوں کی بات کا یقین رکھتا ہے، اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ رسول خدا کو رنج پہنچاتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے۔

مومنوں, یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دیں, حالانکہ اگر یہ دل سے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے پیغمبر خوش کرنے کے زیادہ مستحق ہیں.

کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، یہ بڑی رسوائی ہے۔

0: منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے پیغمبر پر کہیں کوئی ایسی صورت نہ اتر آئے کہ ان کے دل کی بات کو ان مسلمانوں پر ظاہر کر دے۔ کہہ دو کہ ہنسی کیے جاؤ، جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اس کو ضرور ظاہر کر دے گا۔
1: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔
0: اور اگر تم ان سے اس بارے میں دریافت کرو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔ کہو، کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے تھے؟

بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو، اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں تو دوسری جماعت کو سزا بھی دیں گے، کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے ہیں۔

منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس یعنی ایک ہی طرح کے ہیں کہ برے کام کرنے کو کہتے اور نیک کاموں سے منع کرتے اور خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیے رہتے ہیں، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا، بے شک منافق نافرمان ہیں۔

منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، وہی ان کے لائق ہے اور اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب تیار ہے۔

منافق لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، وہ تم سے بہت طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے، تو وہ اپنے حصے سے بہرا یاب ہو چکے، سو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اور جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے، اسی طرح تم باطل میں ڈوبے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔

کیا ان کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور ثمود کی قوم اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے؟ ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے لے کر آئے، اور اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔

اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور بہشت ہائے جاویدانی میں نفیس مکانات کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ کی رضا مندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔

یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے اور یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں اور ایسی بات کا قصد کر چکے ہیں جس پر قدرت نہیں پا سکے اور انہوں نے مسلمانوں میں عیب ہی کون سا دیکھا ہے سوائے اس کے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر نے اپنی مہربانی سے ان کو دولت مند کر دیا ہے تو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا اور اگر منہ پھیر لیں تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب دے گا اور زمین میں ان کا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔

اور ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہم کو اپنی مہربانی سے مال عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیکوکاروں میں ہو جائیں گے۔

0: اللہ نے اس کا انجام یہ کیا کہ اس روز تک کے لیے جس میں وہ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔
1: اَلَا

جو ذی استطاعت مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور جو بیچارے غریب صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے اور تھوڑی سی کمائی میں سے بھی خرچ کرتے ہیں، ان پر جو منافق طعن کرتے اور ہنستے ہیں، اللہ ان پر ہنستا ہے اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے۔

تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو بات ایک ہے، اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فَرِحَ الْمُخَ

0: الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.
1: جو لوگ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے وہ پیغمبر خدا کی مرضی کے خلاف بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے اور اس بات کو ناپسند کیا کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں, اور اوروں سے بھی کہنے لگے کہ گرمی میں مت نکلنا. ان سے کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے. کاش یہ اس بات کو سمجھتے.

0: پھر اگر اللہ تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائے اور وہ تم سے نکلنے کی اجازت طلب کریں تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے اور نہ میرے ساتھ مددگار ہو کر دشمن سے لڑائی کرو گے، تم پہلی دفعہ بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔
1: وَلَا

0: اور اے پیغمبر ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے اور مرے بھی تو نافرمان ہی مرے۔
1: وَلَا

اور ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، ان چیزوں سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب کرے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافی

اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر لڑائی کرو تو جو ان میں دولت مند ہیں وہ تم سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو رہنے ہی دیجئے کہ جو لوگ گھروں میں رہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ رہیں گے۔

0: یہ اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہے ہیں, ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے تو یہ سمجھتے ہی نہیں.
1: لا

0: لیکن پیغمبر اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے سب اپنے مال اور جان سے لڑے، انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی مراد پانے والے ہیں۔
1: اعد

اور سہرہ نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے تمہارے پاس آئے کہ ان کو بھی اجازت دی جائے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ گھر میں بیٹھ رہے، سو جو لوگ ان میں سے کافر ہوئے ہیں ان کو دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔

نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں کہ شریک جہاد ہوں، یعنی جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر اندیش اور دل سے ان کے ساتھ ہوں۔ نیکوکاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اور نہ ان بے اثر و سامان لوگوں پر الزام ہے کہ تمہارے پاس آئے کہ ان کو سواری دو، اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تم کو سوار کروں، تو وہ لوٹ گئے، اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔

الزام تو ان لوگوں پر ہے جو دولت مند ہیں اور پھر تم سے اجازت طلب کرتے ہیں، یعنی اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، پس وہ سمجھتے ہی نہیں۔

اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ گھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متکئین علی فرش بطائنها من استبرق

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فدعوه بها صدق اللہ العظیم۔

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین۔

صبح کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، آج پیر ہے ربیع الاول کی 24 اور ستمبر کی 7 تاریخ۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے، ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے پاک فضائیہ کی پیشہ وارانہ تاریخ میں شاندار کارکردگی پر اسے بھرپور خراج تحسین پیش کیا ہے۔ صدر نے برازیل کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم بنانے کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے مستقبل میں سب سے بڑی قومی جد و جہد معاشی خود مختاری کا حصول ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز راہداری کے نئے معاہدے پر آنے والے دنوں میں دستخط کیے جائیں گے۔ معروف ادیب، ڈرامہ نگار اور براڈ کاسٹر اشفاق احمد کی 22ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اور خواتین کے T20 ایشیا کپ میں پاکستان اپنا اگلا میچ آج دبئی میں ہانگ کانگ کے خلاف کھیلے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے پاک فضائیہ کی پیشہ وارانہ تاریخ میں شاندار کارکردگی پر اسے بھرپور خراج تحسین پیش کیا ہے۔ آج یوم فضائیہ کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے کہا کہ قوم کو اس حقیقت پر فخر ہے کہ پاک فضائیہ نے گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران فضائی جنگوں میں اپنی صلاحیت، پیشہ وارانہ مہارت اور برتری کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاک فضائیہ نے مسلح افواج کی دیگر سروسز کے ساتھ مل کر مارکہ حق میں فیصلہ کن کردار ادا کیا اور دشمن پر ایسا کاری وار کیا جس سے پوری دنیا حیران رہ گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ ستمبر 1965 میں پاکستان کی فضائی حدود کے دفاع کے لیے پاک فضائیہ کے ہوا بازوں کے جذبے اور عزم نے انہیں آسمان کی وسعتوں میں فتح سے ہمکنار کیا۔ انہوں نے پاکستان ایئر فورس کی مسلسل پیشہ ورانہ کامیابی اور ترقی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے برازیل کی یوم آزادی کے موقع پر صدر لوئس اناسیو لولا دا سلوا حکومت اور عوام کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ ایک پیغام میں انہوں نے برازیل کی عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ صدر نے کہا کہ پاکستان برازیل کے ساتھ باہمی احترام، مشترکہ مفادات اور عالمی فورمز پر قریبی تعاون پر مبنی دوستانہ اور خوشگوار تعلقات کو نہایت اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے امن، ترقی اور خوشحالی کے مشترکہ اہداف کے فروغ اور تعلقات مزید مستحکم بنانے کے لیے دو طرفہ اور کثیر جہتی فورمز پر برازیل کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ آصف علی زرداری نے قواعد و ضوابط اور قوانین پر مبنی منصفانہ عالمی نظام کے لیے برازیل کے صدر کی اصولی حمایت کو بھی سراہا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ مستقبل میں پاکستان کی بڑی قومی جد و جہد معاشی خود مختاری کے ہدف کا حصول ہے اور اس کا پائیدار راستہ برآمدات پر مبنی معاشی ترقی ہے۔ اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو مصنوعی ذہانت، سائبر سیکیورٹی، خلائی علوم، روبوٹکس، کوانٹم ٹیکنالوجی اور دیگر جدید شعبوں میں مقامی صلاحیتیں بروئے کار لانے کے ذریعے محض ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے بجائے ٹیکنالوجی تخلیق کرنے والا ملک بننا ہوگا۔ احسن اقبال نے کہا کہ ملک کو قرض اور کھپت پر منحصر معاشی ماڈل سے نکل کر پیداوار، پیداواری صلاحیت، سرمایہ کاری، جدت سازی اور برآمدات پر مبنی ماڈل کی طرف بڑھنے کی ضرورت، استعمال کرنے کے بجائے ٹیکنالوجی تخلیق کرنے والا ملک بننا ہوگا۔ احسن اقبال نے کہا کہ ملک کو قرض اور کھپت پر منحصر معاشی ماڈل سے نکل کر پیداواری

بلوچستان کے وزیر اعلی میر سرفراز بگٹی سے انسداد دہشت گردی کے قومی ادارے نیکٹا کے نیشنل کوآرڈینیٹر میجر جنرل فیصل نصیر نے کوئٹہ میں ملاقات کی. ملاقات کے دوران صوبے میں مجموعی امن و امان کی صورتحال، انسداد دہشت گردی کے اقدامات اور پائیدار امن کے قیام کی کوششوں سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں انسداد دہشت گردی کے شعبے میں نیکٹا اور بلوچستان حکومت کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر بھی توجہ مرکوز کی گئی. قدرتی آفات سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے قومی ادارے نے نیپال کے لیے 100 ٹن امدادی سامان روانہ کیا جو رات بحفاظت کھٹمنڈو پہنچ گیا. اس سلسلے میں ہوائی اڈے پر امدادی سامان حوالے کرنے کی تقریب منعقد ہوئی. نیپال میں پاکستان کے سفیر محمد عامر خان نے امدادی سامان کی کھیپ نیپال کے وزیر سائنس و ٹیکنالوجی مہابیر پن کے حوالے کی. تقریب میں پاکستانی سفارت خانے کے دفاعی اتاشی، کونسلر، سیاسی اور تعلیمی مشیران اور ہیڈ آف چانسلری سمیت نیپال کے ہنگامی امدادی ادارے اور وزارت خارجہ کے اعلی حکام نے بھی شرکت کی. یہ انسانی امداد قدرتی آفت سے پیدا ہونے والی مشکل کی اس گھڑی میں نیپال کے عوام کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی کے عزم کی عکاس ہے. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. اسلام آباد میں منعقد ایک سیمینار کے مقررین نے اس بات پر زور دیا ہے کہ پاکستان کا مستقبل ابھرتے ہوئے رجحانات کا پیش کی اندازہ لگانے، ادارہ جاتی استعداد کار میں اضافے اور علم کو قابل عمل حل میں تبدیل کرنے پر منحصر ہے. یہ سیمینار انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز نے ادارے کی نیشنل ایڈوائزری کونسل کے سالانہ اجلاس کے موقع پر منعقد کیا. اجلاس کے دوران دانشوروں، پالیسی سازوں، سفارتکاروں، ماہرین اور مختلف شعبوں سے وابستہ افراد نے مختلف امور پر اپنی آرا کا اظہار کیا. مقررین نے کہا کہ پاکستان کی پیچیدہ قومی اور بین الاقوامی چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت کا انحصار مضبوط اداروں، بہتر طرز حکمرانی، شواہد پر مبنی پالیسی اور مؤثر عمل درآمد پر ہے. پاکستان کا یوم دفاع و شہداء کابل میں پاکستانی سفارت خانے میں انتہائی وقار اور قومی جذبے کے ساتھ منایا گیا. تقریب کی صدارت افغانستان میں پاکستان کے سفیر عبید الرحمان نظامانی نے کی، جس میں سفارت خانے کے افسران، عملے اور کابل میں مقیم پاکستانی برادری کی بڑی تعداد نے شرکت کی. پاکستانی سفیر نے خطے میں سلامتی کے حوالے سے پاکستان کے بڑھتے ہوئے کردار کو اجاگر کیا اور کہا کہ یہ اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ روایتی اور غیر روایتی خطرات کے خلاف تیاری اور عزم پر سمجھوتا کیے بغیر مذاکرات اور سفارتکاری کو ترجیح دی جائے. اس موقع پر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے اور ایک خصوصی دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی. ایران نے کہا ہے کہ اپنے ہرمز میں نئے راہداری معاہدے پر آنے والے دنوں میں عمان کے ساتھ دستخط کیے جائیں گے. ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی نے سرکاری ٹی وی کو بتایا کہ مجوزہ راہداری کے ذریعے آمد و رفت کا انتظام تہران کے زیر انتظام ہوگا. ایران اور عمان اپنے ہرمز کے ذریعے عارضی بحری راہداری کے انتظامات پر مذاکرات کر رہے ہیں، جس کے راستے کے کچھ حصے ایران اور بعض عمان کی سمندری حدود سے گزریں گے. معروف ادیب، ڈراما نگار اور براڈ کاسٹر اشفاق احمد کی 22ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. وہ 22 اگست 1925 کو برطانوی ہندوستان کے شہر فیروز پور میں پیدا ہوئے. اشفاق احمد نے درجنوں ٹی وی ڈرامے لکھے اور 1962 میں ریڈیو پاکستان کے مشہور پروگرام تلقین شاہ کی میزبانی کی. ان کے مشہور ٹی وی ڈراموں میں بنچلے کا سودا، ایک محبت 100 افسانے، طوطا کہانی، حیرت کدہ اور افسانے شامل ہیں. انہوں نے زاویہ، ایک محبت 100 افسانے، گدڑیا اور طوطا کہانی سمیت کئی معروف کتابیں تصنیف کی. ٹیلی ویژن کے لیے اشفاق احمد نے متعدد ڈرامے تحریر کیے جو ناظرین میں بہت مقبول ہوئے، جن میں اونچے برج، لاہور دے، ٹالی تھلے اور طوطا کہانی شامل ہیں. ادب اور براڈ کاسٹنگ کے شعبے میں ان کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز سے نوازا گیا. وہ 2004 میں آج کے روز لاہور میں انتقال کر گئے تھے. خواتین کی T20 ایشیا کپ میں پاکستان اپنا اگلا میچ آج دبئی میں ہانگ کانگ کے خلاف کھیلے گا. میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا. تاہم گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں بعض مقامات پر شام اور رات کے اوقات میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت. اسلام آباد 23 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 26، کراچی 27، پشاور 25، کوئٹہ 16، گلگت اور مری 15، جبکہ مظفرآباد 22 ڈگری سینٹی گریڈ. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے

0: محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق سری نگر جموں موسم خشک رہنے کا امکان ہے. آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر میں 18 ڈگری سینٹی گریڈ, جموں 25, لہ 10, پلوامہ اور بارہمولہ 17, جبکہ اننت ناگ اور شوپیاں میں 16 ڈگری سینٹی گریڈ. اور آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر. صدر اور وزیر اعظم نے پاک فضائیہ کی پیشہ وارانہ تاریخ میں شاندار کارکردگی پر اسے بھرپور خراج تحسین پیش کیا ہے. صدر نے برازیل کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم بنانے کے قریبی تعاون جاری رکھنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے. ایران نے کہا ہے کہ عمان کے ساتھ آبنۂ ہرمز راہداری کے نئے معاہدے پر آنے والے دنوں میں دستخط کیے جائیں گے. اور خواتین کے ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ میں پاکستان اپنا اگلا میچ آج دبئی میں ہانگ کانگ کے خلاف کھیلے گا. خبریں ختم ہوئی, مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاول پور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: صبح کے 9 بجے ترنم حامد سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. صدر اور وزیر اعظم نے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ تاریخ میں شاندار کارکردگی پر اسے بھرپور خراج تحسین پیش کیا ہے. وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ پاکستان کی مستقبل میں سب سے بڑی قومی جدوجہد معاشی خود مختاری کا حصول ہے. معروف ادیب ڈرامہ نگار اور براڈ کاسٹر اشفاق احمد کی 22ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. اور خواتین کے ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ میں پاکستان اپنا اگلا میچ آج دبئی میں ہانگ کانگ کے خلاف کھیلے گا.
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: دن کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاک فضائیہ کا دن آج بنایا جا رہا ہے، جس کا مقصد وطن کی فضائی حدود کے محافظ آوازوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ صدر نے برازیل کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم بنانے کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان نے جموں و کشمیر کی حیثیت سے متعلق بھارت کے بے بنیاد دعووں کو قطعی طور پر مسترد کر دیا ہے۔ اور خواتین کے T20 ایشیا کپ میں آج دبئی میں پاکستان اور ہانگ کانگ مد مقابل ہوں گے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

خواتین و حضرات، کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں جو کلاکار کسی کو کھو کے لکھتے ہیں، اور جو گا نہیں سکتے وہ سن کے رو لیتے ہیں۔ تو آپ سب کی خدمت میں پیش ہے کسی کی گزارش، کسی کی التجا، کسی کی شکایت۔ ذرا توجہ فرمائیں۔

0: دن کے 12 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ یوم فضائیہ آج قومی فخر کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد 1965 کی جنگ میں بھارتی جارحیت کے خلاف ملک کی فضائی حدود کا دفاع کرنے والے محافظوں کی بہادری کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ وزیراعظم کی بحری اصلاحات کی ٹاسک فورس کے تحت پاکستان کے بحری شعبے میں خود انحصاری کی جانب نمایاں پیش رفت ہو رہی ہے۔ پاکستان نے جموں و کشمیر کی حیثیت سے متعلق بھارت کے بے بنیاد دعووں کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ اور افغانستان میں طالبان حکومت کی جانب سے عائد مسلسل پابندیاں عوام تک امداد پہنچانے میں بڑی رکاوٹ بن گئی ہیں۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: لیں جناب وقت کا مقابلہ سخت لوٹ کر آ چکے سرگوشیاں جا رہی ہیں سیلفیاں جا رہی ہیں یہ چلتا رہنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے
1: اور اسی کے ساتھ ہماری سیلفی خراب ہو چکی ہے
0: خراب سیلفی بھی خراب ہوتی مطلب یہ وہ دور تھوڑی ہے مطلب جب ایک ریل ہوتی تھی اور 36 تصویریں ہوتی تھی اور سوچ سوچ کے پورا فریم بنا بنا کے کہ یار ضائع نہ ہو جائے تصویر نہ ضائع ہو جائے
1: اب تو ہم لے لیں گے نا
0: تو یہ تو گھر کی چلتا گھر کی کھیتی ہے جناب اور یہ سلسلہ بھی رکتا نہیں ہے لیکن آئی گیس دس از دا بیسٹ وے ٹو لیو یور لائف کہ آپ اپنی میموریز کو سیو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو میرے جیسے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی ان چیزوں پہ فوکس ہی نہیں کیا مطلب اتنے سادہ لوگ کہ آرام سے گھوم پھر کے پورا ہفتہ پہاڑوں کا ٹور کر کے آ جائیں گے اور گنتی کی 20 تصویریں ہوں
1: نہیں یہ تو مجھے لگتا ہے پھر زیادتی ہے
0: یہ زیادتی نہیں ہے مطلب آپ جب نیچر میں جاتے ہو نا میرے پاس اس کی ایک دلیل ہے تو ہمیں اس کو انجوائے کرنا چاہیے اگر ہم خالی کیمرہ لے کے گھومتے رہیں گے تو ہم اس سین کی جو اس کی جو وہ کیا کہتے ہیں فیل ہے وہ کیسے لیں گے
1: اچھا میں بولو بولو بولو
2: مجھے لگتا ہے یہ لاجک میں نے کافی لوگوں سے سنی ہوئی ہے میں پرسنلی یہ سمجھتی ہوں کہ آپ پکچرز لے کے بھی انجوائے کر سکتے ہو
1: یس
2: آپ کی میموریز بھی بن جائیں گی آپ انجوائے بھی کر رہے ہو کیا کہتی ہوں میں
1: اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے مس نے کہا نا کہ ہم
0: کیمرہ جتنا مرضی کیپچر کرے جو آپ کی آنکھیں کیپچر کریں گی نا کیمرہ وہ دکھائی نہیں سکتا
1: میں اس بات سے تو اگری کرتی ہوں کہ ہم اگر کیمرے پہ لگے ہوں گے نا پکچرز ویڈیوز ریلس بنا رہے ہیں تو پھر ہم فیل نہیں کر سکیں گے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے پہلے آپ سکون سے پکچرز وغیرہ بنا لے پھر موبائل فون پہلے دس سائیڈ پہ
0: پہلے تصویر
1: اس کے بعد آپ فیل کریں تو دونوں کام ہو جائیں گے لیکن پکچرز نہ بنانا زیادتی ہے بھائی آپ پیسے لگا کے گئے آپ کے پیسے بھی پورے نہیں ہوں گے
0: واپس آ کے کیا تصویروں کا سلسلہ رکتا نہیں ہے کہیں اس درخت کے ساتھ بھی لے لیں اس کے ساتھ بھی لے لیں اس کے ساتھ بھی لے وہ اتنا ٹائم کھا جاتی ہیں کہ ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا ہم صرف تصویریں لے رہے ہوتے ہیں اور اسپاٹ کے جو وہ ٹائم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کہتے ہیں چلو اب آگے چلو سو دس از واٹ
2: اب تقریباً 20 لے لیتی ہیں تو وہی میموری بن جاتی ہیں 20 ہی کافی ہیں
0: کافی ہیں باقی چیزیں ذہن میں ہیں
1: جب آتے ہیں میرے خیال سے ایک ساتھ 20 ہوتی ہوں
2: غالباً اس سے بھی زیادہ
0: سو جناب آج بیسٹ ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے ملینیلز کی اور جین زی کی دونوں طرف سے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سامنے آ رہے ہیں تو بس ذاتی طور پہ کیونکہ کیمرہ جو ہے نا وہ محدود ہے ہمارا کتنے ایک میگا پکسل کو ہوگا اور ایک آنکھ جو ہے اس کے پکسلز بہت بہت فرق ہے بہت فرق ہے اور مجھے بڑی مایوسی ہوتی ہے میں نے جو تصویریں لی ہوتی ہیں نا وہ بھی جب واپس آ کے دیکھتی ہوں کہتی ہوں نہیں یار یہ وہ تو نہیں ہے مطلب یہ وہ نہیں دکھا پا رہا جو میں دیکھ کے آئی ہوں تو وہ کیمرے جسٹس نہیں کر پاتے اس طرح سے بہت اچھے کیمرے ہوں تب بھی وہ آنکھ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جو لینس اللہ نے بنا دی ہے وہ ہم سے نہیں بن پا رہا
1: یہ بات بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ مزے مزے کی ریلز بنا کے تھوڑی خوشی بھی ہوتی ہے نا پوسٹ بھی کرنی ہوتی ہے
0: ایگزیکٹلی پوسٹ کا زمانہ ہے اسٹوریز کا زمانہ ہے ریلس کا زمانہ ہے اس کے بغیر ہے ہی کیا ہماری زندگی ارے جناب یہ جو ایگزیبیشن ہے اور یہ جو ہم لوگوں نے ایک کہہ لیں کہ اظہار کا ایک طریقہ نکالا ہے یہ بھی قابل بحث ہے اور اس پہ بحث ہوتی رہے گی السلام علیکم الحمد للہ کہاں تھے آپ آج اچھا سارے میرے پرانے لسنرز نکل نکل کے آ رہے ہیں
3: شکر کرنے کے لیے نہیں آتے
0: میں آتی ہوں آپ نہیں آتے ہیں الحمد للہ آپ کہیں چلے گئے ہیں دور چلے گئے ہیں آپ کوئٹہ کے پہاڑوں میں واپس چلے گئے ہیں ہاں جی میں جانتی ہوں آج ہماری پوسٹ اپ ڈیٹ ہوئی ہے تو الحمد للہ کون سے پودے لگائے ہیں آپ نے
3: بس ہم لوگوں نے ایک شہتوت کا درخت لگایا ہوا ہے ایک گرے انگور والا
0: شہتوت کا
3: ہاں بالکل
0: صحیح صحیح صحیح کون سے کلر کے شہتوت ہیں
3: وہ جو نہیں سفید والا
0: اوکے اوکے
3: بلیک کو سرخ ہوتا ہے
0: ہاں جی پرپل کلر کا ڈارک ریڈ سے کلر کا تو اچھا الحمد للہ مجھے بتائیں ان کو بھی آپ لوگ ڈرائی کرتے ہیں وہ ایک ڈرائی شہتوت بھی ہوتے ہیں نا جو ڈرائی فروٹ کے طور پہ آتے ہیں تو یہ جو آپ نے لگائے ہوئے ہیں پودے ان کے بھی شہتوت ہوتے ہیں ڈرائی
3: ہاں نہیں ابھی تو یہ تو تقریباً 10-12 سال میں بڑا ہوا ہے پھر اس کے بعد آپ کو شہتوت دے گا
0: اتنا عرصہ لیتا ہے پھل دینے کے لیے
3: हाँ, इसका जड़ बहुत ज्यादा होता है जमीन के, बड़े दूर दूर तक उसका जड़ जाता है।
0: ओके चलें, बहुत शुक्रिया शो में शामिल हुए। कुछ और कहना चाहेंगे?
3: माशाल्लाह जबरदस्त होता है, साया भी बड़ा ज्यादा ठंडा होता है, और अक्सर स्पेशली कुछ लोग जो गर्मी में दरख के शतुद्रख के नीचे सो जाते, बड़ी ठंडी हवाएं चलते।
0: सही जी, बहुत शुक्रिया आप शो में शामिल हुए, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम आप जी, क्या है, ठीक हो?
0: जी हम ठीक हैं, आप कौन?
4: आप जी बॉडी जैक गाल कर रहे हैं, रावी तो
0: रावी से। सो जनाब, कश्तियां चल रही हैं रावी में?
4: हाँ जी हाँ जी, आप जी बहुत, लेकिन आपको सलूद और आपकी मोना को और आपकी सैमा को भी सलाम आप जी।
0: जी वालेकुम अस्सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम,
4: सलामत रहो आप जी, अल्लाह पाक करो तंदुरुस्ती सेहत वाली लंबी जिंदगी अता करे आप जी। असि भी छुट्टी लाए ने आप जी पैरी के कंडे के उत्ते। हाँ जी, टालियां लगियां चिक्कर ने उसे आप जी, ये मतलब चिक्कर का या टाली का निमा लाइया थले साडिया भैंसा बेंदिया ने आप जी।
0: सही सही, रेस्ट करते हैं।
4: बड़ी धुप हुंदी ते आपी जी फिर साए वास्ते लाए ने दरख्त।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
4: हां जी, देर दे भी दरख्त आपी सतूत वाइट ने नहीं, काले भी हैगे ने ते रेड भी हैगे।
0: तो वो फल देते हैं, कितने पुराने हैं?
4: जी जी आपी जी बहुत फल देते हैं। आज जो कनका को लगन दिया ना वो सवाह नु आपी जी, तो यकीन मनो इना को फल हो जांदा है कि थल्ले डिग डिग के जाया हुंदा ते, लेकिन खान वास्ते बहुत ज्यादा।
0: बिल्कुल सही, चलें बहुत शुक्रिया आप शो में शामिल हुए।
4: सलामत रहो आप जी, मेरे भाई ने फरुखाबाद तो सुन रहे ने, रघा चौधरी साहब आए सन, यह भी भी सलूर तस्लीम दर्दी साहब भी सुन रहे ने, मेरी आपकी साजदा आएगी, अमारा बेग आएगी, आपकी फरी कवल नाल इन्होंने भी सलाम, तो दो हथा सलूर थी पूरी टीम से, पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: पाकिस्तान जिंदाबाद जनाब, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे कॉलर्स मौजूद हैं, और मुझे पता है बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिसकी कॉल मिल गई बस मिल गई, क्या कह सकते हैं, लक बाय चांस है। और जनाब एक म्यूजिकल एंट्री हो रही है, ये सुन लेते हैं और उसके बाद आपको वापस ज्वाइन करते हैं। स्टिक ऑन, दिस इज एफएम 101।

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
1: السلام علیکم سامعین, پروگرام جان ہے تے جہان ہے دے نال طاہرہ جبین حاضر ہے. اج ساڈے پروگرام دے وچ ساڈے مہمان نے ہومیو ڈاکٹر سعید انور سلیری صاحب. ڈاکٹر صاحب کسے تعارف دے محتاج نہیں. ڈاکٹر صاحب سابقہ وائس پرنسپل نے لاہور میڈیکل کالج دے. ڈاکٹر صاحب اس شعبے دے وچ 30 سالہ تجربہ رکھدے نے. سامعین تان کوئی بھی مسئلہ ہووے تسی کلینک آ سکدے ہو یا ڈاک دے ذریعے دوائی منگوا سکدے ہو. اس تو علاوہ ڈاکٹر صاحب نظر دے بارے چ ہور بھی کافی بیماریاں دے بارے چ چیک اپ کردے نے اور اکثر اپنے کلینک تے کیمپ بھی لگاندے نے. ڈاکٹر صاحب دا کلینک دا پتہ نوٹ کر لو, انور ہسپتال نزد تھانہ بدامی باغ لاہور. ڈاکٹر صاحب دا فون نمبر ہے 0300414138600, یعنی 0300-44-13-860. ڈاکٹر صاحب دے کلینک دے اوقات کار نوٹ کر لو, صبح 11 بجے تو لے کے شام 5 بجے تک تے رات 8 بجے تو لے کے 11 بجے تک اپنے کلینک تے مریض ویکھدے نے. تے پروگرام دا باقاعدہ آغاز کرنے ہاں. ساڈے نال موجود نے ہومیو ڈاکٹر سعید انور سلیری صاحب. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: جی ڈاکٹر صاحب, یہ پہلا میسج میں پڑھ رہی ہاں, ریحانہ بی بی نے کیتا ہے سانوں لاہور تو ہی. یہ لکھدیاں نے کہ میں تہاڈے کولوں دوائی کھادی ہے ڈاکٹر صاحب, انہاں نوں دمے دا مسئلہ سی. یہ کہندیاں نے کہ میرا دما ہوں ٹھیک ہے. پہلے انہاں دا اکثر ساہ بھی خراب ہو جاندا سی, گھر دا کام کرن لگیا بھی انہاں نوں تکلیف ہوندی سی. یہ لکھدیاں نے کہ میں ہوں ٹھیک ہاں. انہاں نے مزید کہا کہ ڈاکٹر صاحب مینوں یہ بارے چ پرہیز دے بارے دسو, اور اس تو علاوہ اگر میں دوائی دی ضرورت ہے تو دوائی مزید بھیج دیو.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਦਮੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਰਜ਼ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬਲਗਮ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਰੇਸ਼ਾ ਜੰਮੇ ਸੀ ਬਲਗਮ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਫਾਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਸੀ ਜੀ ਆਰਸੈਨਿਕ 30, ਇਹ 5 ਕਤਰੇ ਸੁਬਹਾ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਪੀਣੇ ਸੀ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਮੇ ਦਾ ਮਰਜ਼
3: ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਇਜ਼ ਬਿਲਟ brick by brick, vision by vision, by people who dare to look beyond their immediate present. Today we pay tributes to late Ehsanul Haq Paracha, who as Minister of State for Finance in the government of Prime Minister Muhtaram Benazir Bhutto, Shaheed, was instrumental in establishing Islamabad Stock Exchange in 1989. Along him, the first board of directors laid foundations of trading and settlement infrastructure that served Pakistan for more than 2 decades. The decision was deliberate: broaden capital access, democratize opportunity, and bringing the northern regions of Pakistan into the nation's financial mainstream. This ceremony honors that foresight. Standing here today, I recall my own personal connection with this institution. As Prime Minister, I had the privilege of laying the foundation stone of the ISC Tower. It was my conviction that Islamabad must not only be the administrative heart of the nation, but also a pillar of economic dynamism. Seeing how the ISC grew and fulfilled its mission for over 2 decades fills me with immense pride. Ladies and gentlemen, stock exchanges are often spoken in technical terms like trading volumes, index points, market capitalization. But stripped of jargon, a stock exchange is simply a vehicle of trust. It is the engine that turns individual savings into national wealth, allowing businesses to expand, create jobs, and build industry without relying solely on the bank debt. We are meeting at a time of remarkable momentum. The Pakistan Stock Exchange benchmark KSE 100 index capped off a historic performance of the year 2025-2026. Yet, as leaders, we must also be mindful to the challenges within Pakistan market capitalization to GDP ratio is a clarion call for deepening on the markets, broadening retail participation, and encouraging businesses to raise equity rather than rely solely on debt. Low citizen participation in the capital market denotes both a sobering challenge and an incredible opportunity. It tells us that our market's greatest growth lies ahead, not behind us. To unlock the future, we must act on three clear priorities. First, we must democratize financial participation. Capital markets cannot remain an exclusive club. We must bring our youth and retail investors into the field through aggressive financial literacy programs. When a young Pakistani entrepreneur or investor understands how equity marks our economy, changes permanently. Second, we must encourage our family-owned businesses and mid-sized enterprises to list on the exchange. Relying perpetually on bank borrowing limits growth. Equity financings build resilient, transparent, and sustainable corporate structures. Third, we must maintain policy stability. Markets thrive on predictability. Gains on a trading screen are fragile if they are not anchored in sound macroeconomic fundamentals and long-term structural reforms. I assure you that the Parliament remains a committed partner in this economic journey. We continue to exercise deliberate oversight to refine capital market legislation, enhance regulatory frameworks under SECP, and safeguard investors' interests. As the House of Federation, the Senate duty is to ensure the economic opportunity is not centralized in one corner, but shared equitably across every province and region. It is a cause that the founders of Islamabad Stock Exchange championed from day one. To the leadership of Pakistan Stock Exchange, I offer my heartfelt congratulations for taking this initiative. Honoring the pioneers is a mark of mature, forward-looking institution. As Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah wisely reminded us that the faith, discipline, and selfless devotion to duty, there is nothing that we cannot achieve. The best tribute we can pay to Mr. Ehsanul Haq Paracha and the founding leaders of the Islamabad Stock Exchange is by building a deeper, more inclusive and prosperous financial future of Pakistan. May this founder's wall remind us that progress is never worked one generation alone. It is a relay where each generation carries the torch forward. Thank you, Pakistan Zindabad.
4: قائم مقام صدر اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج میں فاؤنڈرز وال کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا نوجوانوں اور عام سرمایہ کاروں کے لیے مالیاتی آگاہی وقت کی ضرورت ہے. نیوز اسٹوڈیو سب تک اتنا ہی.
2: تم ہو گئے ہوں لیکن مزید تسی دوائی ایک مہینے دی اور کھانی ہے. یہ دوائی تسی کلینک تے تشریف لاؤ یا پھر ڈاک دے ذریعے منگا لو. اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے گا.
1: جی ڈاکٹر صاحب اگلا میسج میں پڑھ رہی ہوں. احمد صاحب نے حافظ آباد تو لکھیا ہے. یہ لکھتے ہیں کہ میں موریاں دا مسئلہ سی.
2: جی
1: انہاں نوں ڈاکٹر نے آپریشن دے بارے کیا سی لیکن آپریشن تو کروان تو ڈردے سی. انہاں نے تواڈے کولوں دوائی کھادی ہے. یہ لکھتے ہیں کہ میری سجی لت بھی سن ہوندی سی, اس تو علاوہ کمر چ بھی درد رہندی سی. انہاں لکھے کہ میں ایک مہینہ تواڈے کولوں دوائی کھادی ہے. اللہ دا شکر ہے کہ میں ہوں ٹھیک ہاں. انہاں نے کہا کہ مزید ڈاکٹر صاحب جڑا میرا مسئلہ ہے کہ لت دا اور کمر دا, یہ واسطے تسی من مزید دوائی ارسال کر دیو.
2: ہاں جی موریاں دا مسئلہ ہوئے یا کوئی بھی مسئلہ ہوئے, جوڑاں دیاں درداں نے, ہڈیاں کمزور ہو گئیاں نے, گوڈیاں تو چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے, اس تو بعد موریاں دی وجہ نال بھی بعض اوقات آپریشن بھی کرانے پی جا ہے تو یہ بڑا اچھا تو مؤثر علاج موجود ہے موریا کی دوائی اِسی تمہیں ڈاک کے ذریعے بھیج رہے ہیں پہلی جی دوسری دوائی کھا دیو تو کافی فرق پی گیا ہے لیکن مزید تھی یہ دوائی اجے دو مہینے اور کھانی ہے دوائی تمہیں اِسی ڈاک کے ذریعے ارسال کر رہے ہیں یہ تھی استعمال کرو ان شاء اللہ یہ پورا تمہیں آرام آ جائے گا
1: جی سامعین سارے موجود نے ہومیو ڈاکٹر سعید انور سلیری صاحب ڈاکٹر صاحب کا فون نمبر ایک بار پھر نوٹ کر لو 0300 4 4 1 3 8 6 0 یعنی 0300 44 13 860 جی ڈاکٹر سعید انور سلیری صاحب اگلا سن میسج کیتا ہے واسط صاحب نے یہ لکھتے ہیں کہ میرے سجے گردے دے وچ پتھری سی انہاں تہاڈے کولوں دوائی کلینک تو آ کے لئی سی یہ کہندے نے کہ میں دو مہینے تہاڈی دوائی استعمال کیتی ہے میرے گردے دی پتھری نکل گئی ہے اس تو علاوہ انہاں نوں ہن شوگر دا مسئلہ ہو گیا ہے یہ لکھتے ہیں کہ مینوں شوگر واسطے تسی دوائی ارسال کرتے ہو
2: ہاں جی گردے چ پتھری جیڑی وہ بڑا ڈاکٹر نے تمہیں آپریشن کا کیا سی تو 4 mm کی پتھری سی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں شفا دیتی ہے ساری دوائیاں شوگر پتھری تاری ختم ہو گئی ہے تاری دوائی سی جی لائکوپوڈیم تھی یہ 5 قطرے صبح دوپہر شام تھی پینے سن تو یہ شفایاب ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل نال ہوں دوسرا مسئلہ جڑا تھی کہہ رہے یہ بھی تمہیں دوائی ان شاء اللہ یہ بھی تمہیں آرام آ جائے گا دوائی تمہیں یہ اِسی بھیج رہے ہیں یہ تسی ایک مہینہ استعمال کرو ان شاء اللہ تعالیٰ اپنا کرم کر دے گا
1: جی اگلا میسج سانو کیتا ہے لاہور تو محمد ریاض نے یہ لکھتے ہیں کہ من شوگر دا مسئلہ ہے اور اکثر میرا بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے انہوں دونوں مسئلوں کی دوائی تے کو کھدی ہے یہ کہتے ہیں میری شوگر کنٹرول ہے اور بلڈ پریشر بھی ہوں میرا ٹھیک رہتا ہے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری نظر دا مسئلہ ہو رہا ہے کہ شوگر اور بلڈ پریشر ہائی ہون کی وجہ تو میری نظر بہت کمزور ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ مینوں اس دفعہ تسی نظر دی کمزوری دور کرنے واسطے بھی دوائی ارسال کر دیو
2: جی بالکل شوگر واسطے تہاڈی دوائی سی جی ایسڈ فاس مدر ٹنکچر تے ڈمیانا مدر ٹنکچر تے سزیجیم جمبولینم تے اے تسی دوائیاں اجے مزید کھانیاں نے ایہدے نال تہاڈی شوگر کنٹرول ہوئی ہے پہلے تہاڈی شوگر 500 تے اُتے جا رہی سی اور اللہ تعالیٰ دے فضل نال دوائیاں دے نال تہاڈی شوگر کنٹرول ہو چکی ہے لیکن دوائی تسی اجے لمبا عرصہ استعمال کرنی ہے نظر کمزوری واسطے تہاڈی دوائی ہے جی روٹا 30 یہ تسی 5 قطرے صبح دوپہر شام پینے نے یہ دوائی تمہیں اِسی نظر کمزوری واسطے ارسال کر رہے ہیں ان شاء اللہ یہ نظر کمزوری تہاڈی ٹھیک ہو جائے گی
1: جی ہومیو ڈاکٹر سعید انور سلیری صاحب سانوں کافی لوگوں نے سنن والے نے پوچھا ہے کہ ہومیوپیتھک دے وچ نظر دا علاج موجود ہے آپریشن تو بغیر یعنی سفید موتیا یا کالا موتیا ہوئے اکثر شوگر دی وجہ تو یا بلڈ پریشر ہائی رہن دی وجہ تو لوگوں نو نظر دی کمزوری دا مسئلہ ہو جاندا ہے یا موتیا اتراندا ہے سفید یا کالا تے اے ذرا تفصیلن دسو کہ ادے وچ علاج مکمل موجود ہے اور ماشاءاللہ تہاڈے کولوں تے کافی مریض شفایاب بھی ہو چکے نے تے ادے بارے ذرا تفصیلن دس دیو
2: جی ساڈی 33 سالہ پریکٹس دے وچ ہزاراں لوگ شفایاب ہو چکے نے اکھاں دا کوئی بھی مسئلہ ہوئے سفید موتیا ہوئے یا کالا موتیا یا دھندلا نظر آندا ہوئے شوگر دی وجہ نال نظر کمزور ہو جاوے اس تو بعد رات نوں جنہاں لوکاں نوں نظر نہیں آندا جنہوں اسی اندراتا کہنے ہاں وہ دا بھی بڑا اچھا تے مؤثر علاج موجود ہے کچھ لوکاں نوں رات نوں نظر نہیں آندا کچھ لوکاں نوں دن دے ٹائم ہی سورج دی روشنی چ نظر کٹ جاندی ہے یہ دا بھی بڑا اچھا علاج موجود ہے اس تو علاوہ اکھان دے ہور بھی کوئی بھی بیماری ہوئے پانی آندا ہے یا ککرے بن جاندے نے یا اکھان چ خارش ہوندی ہے یہ دا بڑا اچھا تے مؤثر علاج موجود ہے یہ دے آسے ایک تے قطرے ہوندے نے سنیریا مارٹیما دوسرے قطرے نے یوفریزی آئی ڈراپ نے یہ دونوں قطرے استعمال کرنے ہوندے نے اس تو علاوہ دوائیاں بھی آئے نے وہ دوائیاں بھی استعمال کرنی کوشش کرنی چاہیے کہ کٹے مٹی تو اکھان نوں بچاؤ جدو بھی باہر نکلو تو اینک پا لو اگر رات دا ٹائم ہے تو سفید اینک استعمال کرو تے تاکہ کٹے مٹی گردوں کو باہر جڑی ہے یہ نال بھی موتی آنا شروع ہو جاتا ہے اس واسطے اکھان دی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے اس تو علاوہ باہر جدو بھی آؤ تسی اکھان نوں ٹھنڈے پانی دے چھٹے مارو تاکہ اندروں صاف ہو جائے گردوں کو باہر باقی اللہ تعالیٰ کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ اللہ تعالیٰ شفا دین والا
1: جی سامن تسی ڈاکٹر صاحب کولوں تفصیلن اس بارے چ سن لیا ساڈے نال موجود نے ہومیو ڈاکٹر سعید انور سلیری صاحب جی ڈاکٹر صاحب اگلا میسج میں پڑھ رہی ہوں عبد الرحمان صاحب نے سانو کیتا ہے گجرانوالا تو یہ لکھتے ہیں کہ مینوں ہیپاٹائٹس سی دا مسئلہ سی انہوں نے تہاڈے کولوں 3 مہینے علاج کروایا ہے انہوں کی رپورٹاں ہوں نیگیٹو آ گئی ہیں مزید انہوں نے کہا ہے کہ مینوں نا اکثر ہوں جوڑاں دی درداں دا مسئلہ ہویا ہے گوڈے چ بھی گیپ آ گیا ہے جہی وجہ تو چلنا پھرنا ذرا مشکل ہو رہا ہے انہوں نے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اگے بھی میں تہاڈے کولوں علاج کروایا سی مینوں مزید تسی یہ جڑا میرا گوڈے دا مسئلہ ہویا نا اودے واسطے تسی من دوائی ارسال کر دیو
2: سب تو پہلے میں دسنا چاہنا ہیپاٹائٹس واسطے تہاڈیاں دوائیاں سن جی ہیپاٹائٹس 200 تے چیلیڈونیا مدر ٹنکچر اے دوائیاں دے نال تسی شفایاب ہوئے ہو یہ ہیپاٹائٹس واسطے بڑیاں اچھیاں تے مؤثر دوائیاں نے ایہدے نال جگر وی سیٹ ہو جاندا
1: جی سامعین ڈاکٹر صاحب دا پتہ اور انہاں دے اوقات کار کلینک دے ایک واری پھر نوٹ کر لو ہومیو ڈاکٹر سعید انور سلہری انور ہاسپٹل نزد تھانہ بادامی باغ لاہور ڈاکٹر صاحب دا فون نمبر ہے جی 03-00-44-1-3-8-6-0 یعنی 03-44-13-860 ڈاکٹر صاحب روزانہ اپنے کلینک تے موجود ہوندے نے ناغا کوئی نہیں ہوندا اس تو علاوہ ڈاکٹر صاحب دے کلینک دے اوقات کار نے صبح 11 بجے تو لے کے شام 5 بجے تک تے رات 8 بجے تو لے کے 11 بجے تک اپنے کلینک تے مریض ویکھتے نے جی ہومیو ڈاکٹر سعید انور سلہری صاحب اگلا میسج سن کیتا ہے فرقان صاحب نے مرید کے تو یہ لکھتے ہیں کہ تہاڈے کولوں میں دوائی کھادی انہوں نے مسئلہ سی کمر درد کا اس تو علاوہ انہوں نے جوڑاں دیاں بھی درداں سی انہوں نے کہا میری گردن دے دو موہرے بھی ہل گئے سی ٹیسٹ کروان تو بعد انہوں نے پتا چلیا اس تو علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ میں تہاڈے کولوں دوائی کھادی ہے اللہ کا شکر ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہوں ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مزید کدی کدی میرے درد رہندی ہے کمر دے وچ اودے واسطے تسی من دوائی ارسال کر دیو کیونکہ میں کلینک نہیں آ سکاں گا
2: جی بالکل دوائی تہاڈی موجود ہے اللہ تعالیٰ دے فضل ہے ادنا موریاں دا کوئی بھی مسئلہ ہوئے کسی قسم دا اگر ڈاکٹر نے تہانوں آپریشن دا بھی دسیا ہے تے تسی ایک دفعہ ساڈا علاج کراؤ ان شاء اللہ موریاں دا علاج بڑا اچھا تے مؤثر ہے اور انہاں دوائیاں دے نال ان شاء اللہ تسی اے تہاڈا موریاں دا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا تہاڈی دوائی ہے جی R73 یہ 10-10 قطرے تسی صبح دوپہر شام پینے نے دوائی تہانوں اسی ارسال کر رہے ہاں یہ تسی 2-3 مہینے استعمال کرو ان شاء اللہ موریاں دیاں درداں موہرے تہاڈے ٹھیک ہو جاندے
1: جی ہومیو ڈاکٹر سعید انور سلہری صاحب اگلا میسج سانو امتیاز صاحب نے کیتا ہے لاہور تو یہ لکھتے ہیں کہ میرا میدا بہت خراب رہندا ہے انہاں کیا ہے کہ میں میدے دے وچ اکثر جلن رہندی ہے کوئی چیز کھا لاں تے گیس افارے دا وی مسئلہ ہوندا ہے اس تو علاوہ انہاں نے لکھیا ہے کہ مینوں قبض وی بہت رہندی ہے انہاں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب دا کوئی علاج ہے تے مینوں دس دیو اگر کہندے ہو تے میں کلینک تے آ کے چیک اپ کروا لینا
2: جی بہتر تے ایک دفعہ تسی کلینک تے آ کے چیک کراؤ میدے دا کسی قسم دا بھی کوئی بھی مسئلہ ہوئے میدے چ جلن ہے میدے درد ہے یا گیس افارا ہوندا ہے قبض رہندی ہے قبض دی وجہ نال بھی میدے دے مسئلے جڑے نا وہ بہت زیادہ ہو جاندے نے تے گیس وغیرہ بھی ہو جاندی ہے تے درد بھی ہوندی ہے میدے نوں تے ایدی تہاڈی دوائی ہے جی کاربوویٹ 30 ہے 5 قطرے صبح دوپہر شام تسی پینے نے ان شاء اللہ ایدے نال میدے دی تہاڈی جلن بھی ختم ہو جائے گی گیس افارا بھی ختم ہو جائے گا
1: جی ہومیو ڈاکٹر سعید انور سلہری صاحب اگلا میسج سانو عبد الکلیم صاحب نے کیتا ہے یہ لکھتے ہیں کہ میں تہاڈے کولوں دوائی کھادی ہے 3 مہینے استعمال کی انہوں کا مسئلہ سی کہ انہوں کے گردے فیل ہو رہے سی انہوں کی شوگر بھی زیادہ رہتی سی انہوں نے کہا کہ من ڈاکٹر نے ڈائلسس کا کیا سی لیکن میں تہاڈے کولوں دوائی کھادی ہے اس تو بعد میری شوگر بھی کنٹرول ہے اور گردیاں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں کلینک آ جاواں یا مزید تسی من دوائی ارسال کر دیو گے
2: تہاڈے گردے اصل چ شوگر کی وجہ نال فیل ہو رہے سی اور تہاڈا یوریا کریٹینین بھی زیادہ آ رہا سی تے انہاں دوائیاں دے نال اللہ تعالیٰ نے تہانوں شفا دتی ہے تہاڈی دوائی سی جی ایل سیرم 30 تے ویسی کیریا 30 اے تسی اجے دوائیاں مزید 3 مہینے استعمال کرنیاں نے ان شاء اللہ یہ تہاڈے گردے اپنی حالت اصل چ آ کے تے آسا آسا کام شروع کر دین دے دوائی تہانوں اسی ڈاک دے ذریعے ارسال کر رہے ہاں کہ تسی مزید 2-3 مہینے استعمال کرو اس تو علاوہ اگر شوگر تہاڈی زیادہ آوے تے ایسڈ فاس مدر ٹنکچر 5 قطرے صبح دوپہر شام تسی پینے نے اے وی تہانوں اسی بھیج رہے ہاں
1: جی ڈاکٹر صاحب اگلا میسج سن لاہور تو کیتا ہے اسلم صاحب نے یہ لکھتے ہیں کہ مینوں اکثر مسئلہ رہندا ہے کہ میں کوئی بھی چیز کھاواں ہضم نہیں ہوندی میدے دا مسئلہ ہے انہوں یہ انہوں نے لکھیا ہے کہ من سفید موتیا بھی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سفید موتیا دی دوائی تہاڈے کولوں میں کھادی ہے اللہ دا شکر ہے کہ میرا موتیا صاف ہو گیا ہے لیکن میدے دا میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا وہ مینوں ہن بعد وچ مسئلہ کافی ہو گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مینوں تسی دوائی ارسال کر دیو
2: میدے کا اگر زیادہ پرانا مسئلہ ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ دے فضل نہ ٹھیک ہو جاتا ہے تسی بہتر یہ ہے کہ اگر زیادہ پرانا مسئلہ ہے تو اینڈوسکوپی کرا کے ایک بار رپورٹ لے کے میرے کو آ جاؤ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے گا اس تو علاوہ دوسرے مسئلے بھی جڑے دس رہے وہ بھی علاج موجود ہے تو ایک دفعہ کلینک تے آنا پائے گا
1: جی ڈاکٹر صاحب اگلا میسج سانو سمرا بی نے کیتا ہے مرید کے تو یہ لکھ دیا نے کہ میرے 2 بچے جنہ کی عمر بالترتیب 10 سال اور 13 سال ہے انہوں کی نظر کمزور ہے انہوں نے کہا ہے کہ اکثر انہوں کے وال بھی گردے نے خشکی سکری کا بھی مسئلہ رہتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مینوں انہوں دونوں بچوں کے بارے سے دوائی دس دیو یا پھر تسی جس طرح مشورہ دیندے ہو کلینک تے لے کے آ جاواں بچوں
2: ہاں جی بچوں کی دوائی جی بایو 21 بڑی اچھی دوائی ہے، تسی دو دو گولیاں صبح دوپہر شام انہوں نے استعمال کراؤ، یہ ان شاء اللہ بچوں کی گروتھ بھی ہوئے گی، صحت بھی اچھی ہو جائے گی، قد بھی ودے گا، تو ہور بھی کوئی مسئلہ ہوئے گا تو ان شاء اللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا
1: جی۔ سامعین دے نال ہی سڈے پروگرام دا ویلا مک رہا ہے، آخر تے ڈاکٹر صاحب دا پتہ تے انہاں دے کلینک دے اوقات کار ایک واری پھر نوٹ کر لو، ہومیو ڈاکٹر سعید انور سلہری، انور ہسپتال، نزد تھانہ، بادامی باغ، لاہور۔ ڈاکٹر صاحب دا فون نمبر ہے جی 0300441380، یعنی 0300441380۔ ڈاکٹر صاحب کلینک تے کوئی ناگا نہیں کردے، بلا ناگا اپنے کلینک تے موجود ہوندے نے۔ ڈاکٹر صاحب دے کلینک دے اوقات کار نے صبح 11 بجے تو لے کے شام 5 بجے تک، تے رات 8 بجے تو لے کے 11 بجے تک اپنے کلینک تے مریض ویکھدے نے۔ جڑے مریض کلینک نہیں آ سکدے او ڈاک دے ذریعے دوائی منگوا سکدے نے۔ تے ایدے نال ہی طاہرہ جبین نو تے ہومیو ڈاکٹر سعید انور سلہری صاحب نو اجازت دیو، اللہ حافظ۔
2: اللہ حافظ۔
0: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
5: جناب ایک بار پھر تمہیں پروگرام جی آیا نو کہنا پروگرام تھوڑا منیا پر منیا سجن ویلی، تو میں تھوڑا اپنا میزبان وسیم ہے، میں تھوڑا نا نیلا جی کی کال پہنچی جناب، انہوں نے ارم نو سلام کر لیا، رضا چودھری نو سلام کر لیا، تو رمضان گجر نو سلام کر لیا، تو سارے سننے والوں نو سلام پہنچے، انہوں نے کہا جی میرا سلام دے دیو، میرا سلام کئی بار مس ہو جاتا ہے اور میرے بڑے سارے لوگ سلام بھیجتے ہیں، تو سارے میرا سلام پہنچے، بڑی مہربانی جناب۔ ماریا شہزادی نے سانو پھر کال کی سی بہت پہلے گھنٹہ پہلے، تو انہوں کا نام سی ایک بار پھر پروگرام شامل کرتے پے ہیں، اور استاد جیرا ساڈے پروگرام شامل ہوئے اور وہ محمد شہزاد ساڈے پروگرام شامل ہوئے۔ کچھ تہاڈے پیغام نے جناب میرے کو، ایس ایم ایس اور ایم نواز رائے ونڈ روڈ تو، وسیم صاحب آپ شو اچھا کر رہے ہیں، آپ کو میرا محبت بھرا سلام، اور ایک سونگ پلے کر دیں لال پراندا۔ اوکے جی، تو ٹائم گیا جی ہوں بالکل مک تاؤلا اسا کھیلوی کی آواز سننا چاہیے سی، کوشش کریں گے اپنے کسی اگلے پروگرام شامل کر لوا۔ ایم نواز رائیونڈ روڈ تو سارے پروگرام شامل ہے، بہت شکریہ۔ تو زنجیرا، اچھا اے پتہ نہیں انہوں نے اپنا نام نہیں لکھیا، اور انہوں نے لکھیا کہ جی بھائی پلیز زنجیرا سانگ پلے کر دیں۔ اوکے جی، آپ اپنا نام تو لکھ دیتے، اپنا نام تو لکھا کرو، انہوں نے پتا تو لگے سانو کن میسج کیتا ہے۔ ایم نعیم ٹیلر ساڈے پروگرام شامل ہوئے نے، سلیم درزی ساڈے پروگرام شامل ہوئے، انیلا جی نے انہوں نے سلام کر لیا، بڑی مہربانی۔ لبنا محمود نے کیا السلام علیکم، ایم اجاد علی السلام علیکم، نذیر کھوسو کہتے ہیں پروگرام ہمیشہ کی طرح بڑا ودیا، تو خیال رکھنا کہتے بہت ہی دور تک نہ نکل جائے۔ اوکے جی، وہ ریحانہ خان پکر تو کہتے ہیں جی معیار یہ نہیں ہے، بڑے غور نہ سنو، کہتے ہیں جی معیار یہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، معیار بلکہ معیار تو یہ ہے کہ کس طرح کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، ہجوم سے معیار تک بہت فاصلہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا ریحانہ خان، بہت شکریہ، بڑی سونی تھی گل کی ہے، یہ تھی کس کانٹیکسٹ گل کی ہے، پروگرام کے حوالے نہ گل کی ہے، ویسے گل کی ہے، اگر پروگرام کے حوالے نہ گل کی ہے تو تھی مجھے دسو کہ تھی ہجوم سے شامل جے کہ معیار والے لوگوں سے شامل جے۔ ریحانہ خان بہت شکریہ پکڑ تو شامل ہونا، اور جس تک مینو لگتا ہے کہ تسی معیار والے لوگوں سے شامل جے۔ تھینک یو فار یور نائس کمنٹ عثمان علی، وسیم صاحب تسی گریٹ ہو، بڑی مہربانی جناب، انہوں نے بڑا سونا سانو میسج کیا ہے۔ لبنا محمود کہتے ہیں آج، اچھا جی انہوں کا پیغام پہلے شامل ہو چکی ہے، ایم نعیم ٹیلر آئی لو یو، آر جے وسیم احمد بڑی مہربانی جناب، اور اصغر ایم نے، اصغر ایم لکھے انہوں نے اپنا نام، اور انہوں نے پاکستان زندہ باد، پاکستان کا جھنڈا تو گلاب کے پھل کلے نے، بڑی مہربانی جناب، ملک وسیم امان منڈا سیالکوٹ ہی، اور کہا جی میرے والوں ساری ٹیم کو سلام، سارے سننے والوں السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور اس بعد ریاض پٹی، رمضان گجر، گل یاسین، ناز، محمد حفیظ الرحمان پکر والے سلام کر لیا انہوں نے، اصغر نے کیا جی پاکستان ہمیشہ زندہ باد، تک قیامت پائندہ باد، زندہ باد، پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، تک قیامت پائندہ باد۔ بہت شکریہ اصغر خان، اسی بھی تہاڈے نال شامل ہاں، اسی بھی کہنے ہاں پاک فوج زندہ باد، پائندہ باد، پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔ ایم اعجاز علی شمسی ریڈیو لسنر کلب تو لاہور تو خوش آمدید کہندے نے، ریحانہ خان پکڑ تو ایک بار پھر انہوں نے بہت سارے خوبصورت جہے آئیکون سانوں بھیجے نے، بہت شکریہ جناب۔ ایم اصغر علی کہندے نے ماشاء اللہ کنی ہری، ایک بار نہیں کنی ہری کیا انہوں نے، بڑی مہربانی جناب۔ ایم اعجاز علی سب کا بھلا، سب کی خیر، بھلا ہوے شہزادے کی خیر ہوے۔ ایم اصغر، اصغر ایم ساڈے پروگرام چ ایک بار پھر پاکستان کے جھنڈے لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ ایم اعجاز علی بہت شکریہ، ایم رضا چودھری وہ ڈھیر سارے کھانے سے ڈھیر سارے پیغام، اج پہلی ہری نت دیا کھلال ویکھی رب خیر کرے، ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ 5 ਮਿੰਟ ਨੇ। ਹੈਲੋ,
6: ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
5: ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ
6: ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਸਤਾਦ ਜੀਰਾ ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ ਲਾਹੌਰ।
5: ਓ ਕੀ ਬਾਤ ਉਸਤਾਦ ਜੀਰਾ, ਬਾਸ ਲੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਯਾਰ, ਖਬਰਦਾਰ ਉਸ ਵੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਛੱਡੀ ਉਹ ਸਭ ਪਜਾਉਂਦੇ ਹਲ ਵੱਧ ਪੈਗਾ।
6: کیا
5: بات ہے، کیا بات ہے، ڈائلگ سنایا جی اقبال حسن کا، اقبال حسن، کیونکہ فلم اقبال حسن دی سی نا مین۔ ٹھیک ہو گیا جناب، بڑا مزہ آیا، تسی ڈائیلاگ سنایا سانو اور بہت مزہ آیا، بہت زبردست، بہت اچھے۔
6: اپنا نیف ڈرائیور لائن تے لگیا خجل ہوندا پیا جناب، تے اونوں میرا سلام
5: ہے تے کرم داد نوں تے سلام۔ اے تسی نیف ڈرائیور دی مطلب تعریف کیتے کہ بدتریفی کیتی ہے، او تے خجل ہوندا پیا۔ اے
6: اپنا بڑا پرانا پنجابی دا لفظ ہے خجل ہونا۔
5: خجل خوار ہو گیا، کتے گیا تھا، کہتا میں خجل ہو گیا تھا اتنے۔
6: انیلا باجی نو میرا سلام ہے، ہمارا بیگ تے بری باجی
5: شامل کریں گے جناب۔ گانے تو میں کئی لانے سی پر میں کی کراں، گانے جڑے نے او زیادہ نے، تے ویلا ساڈے کول بڑا تھوڑا جہا۔ سیما جی دی پسند دا گانا پروگرام چ تھوڑا جہا سنا دنے ہاں۔ سیما جی میں معافی چاہنا، پورا گانا نہیں چل سکے گا، یہ ویلا دکھ سکھ بولن دا۔ اوکے ہیلو، شکر اللہ کا ٹھیک ہے۔ کون؟ بہت شکریہ حمد اللہ مالا خیل، تھینک یو، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ ویلا دکھ سکھ بولن دا، ویلا 2:58 صرف دو منٹ رہ گئے پروگرام ختم ہونے چ، تے اگر تہاڈی پسند دے گانے نہیں لاواں گا تے پھر تسی میرے نال ادھار ناراض ہو جاؤ گے، تے جے تسی ناراض ہو گے تے پھر گل کیویں بنے گی؟ گل تاں نہیں بنے گی نا، اس واسطے میں آواز دواں گا سب نوں۔ لوکو وی لوکو میرے نال نہیں بولدا۔ ہلو، السلام
7: علیکم۔
5: وعلیکم السلام جی، کون؟
7: کیا حال ہے وسیم بھائی؟ ٹھیک ہے، میں ہمارا بات کر رہی ہوں۔ بہت اچھا شو کیا آپ نے اور بہت پیارا شو کیا ہے، اور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ اور جی رہے آئے تھے حنیف انکل کو میری طرف سے السلام علیکم، اللہ حافظ،
5: اللہ حافظ۔ اوکے جی، لوکو محمد شہزاد دی پسند تے اے تھوڑا جہا چلے گا، کیونکہ اگے خبر آ گئی نے۔ اپنے میزبان وسیم احمد نو، یعنی مینوں ٹیرا دوواں جی، ٹیرا واری یاد رکھنا، میں بھی تانوں ٹیرا دوواں جی، ٹیرا واری یاد رکھن دی کوشش کر رہا ہوں۔ کوشش اس واسطے کہ کوشش اکثر کامیاب ہوندیاں نے۔ ਵੀ ਲੋਕੋ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਰੋਕੋ ਵੀ ਲੋਕੋ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਲੋ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ, ਰੱਬ ਰੱਖ।
8: ਪਹਿਰ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਹੈ, ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ, ਯੇ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਅਬਦੁਲ ਕਦੀਰ ਸੇ ਖਬਰੇ ਸੁਣੀਏ। ਅਹਿਮ ਖਬਰੋਂ ਕਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਯੋਮ ਫਜ਼ਾਇਆ ਆਜ ਕੌਮੀ ਫਖਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾ ਮਕਸਦ ਸਤੰਬਰ 1965 ਕੀ ਜੰਗ ਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਾਰੀਅਤ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਕ ਕੀ ਫਜ਼ਾਈ ਹਦੂਦ ਕਾ ਦਿਫਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ੋਂ ਕੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕੋ ਖਿਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। پاک فضائیہ نے ملک بھر میں اپنی تمام بیسس پر آج یوم شہداء منایا، جس کا مقصد اپنے شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے پاک فضائیہ کے بہادر فضائی جنگجوؤں کی جرات، پیشہ ورانہ مہارت اور ناقابل تسخیر جذبے کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ مودی حکومت بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں نو آبادیاتی نظام کی بنیاد منظم طریقے سے رکھنے کی مضموم کوششیں کر رہی ہے۔ معروف ادیب، ڈرامہ نگار اور براڈ کاسٹر اشفاق احمد کی 22ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اور خواتین کے T20 ایشیا کپ میں پاکستان اور ہانگ کانگ کے درمیان میچ آج دبئی میں کھیلا جائے گا۔

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: दिस इज FM 101।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
3: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया। शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
4: आइए सामेईन, अब समाअत फरमाएं प्रोग्राम राह खुदा मुकर्रर हैं। आइए सामेईन अब समाअत फरमाएं प्रोग्राम राह खुदा मुकर्रर हैं साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन। ये प्रोग्राम रोज़ाना 3:05 पर नशर किया जाता है।
5: आज हम बयान करेंगे, पारा है दूसरा, सूरह बकरा है, आयत मुबारका है 158। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ومن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتوفى بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم، صدق الله العظيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا، ترجمہ پیش خدمت ہے۔ انا میں نے، بے شک، ان صفا، بے شک صفا جو ہے یعنی پہاڑی کا نام ہے، والمروہ تھا اور پہاڑی کا نام ہے یہ بھی، من شاعر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ صفا و مروہ مکہ کے دو پہاڑ ہیں جو کعبہ معظمہ کے مشرق کی طرف واقع ہیں، اور مروہ شمال کی طرف مائل، اور صفا جنوب کی طرف جبل ابی قبیس جو ہے نا، ایک پہاڑ ہے قبیس، اس کے دامن میں ہے۔ کسی زمانے میں یہ موجود ہوتے تھے دیکھنے کے قابل۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی پہاڑوں میں، جہاں زمزم کسی زمانے میں ہوتا تھا، وہاں پہ اوپن تھا اس وقت، وہاں سکونت اختیار فرمائی تھی۔ یہ جگہ اس وقت سنگلاخ بیابان تھی، نہ سبزہ تھا، نہ پانی تھا یہاں، نہ خورد و نوش کی کوئی اشیاء تھی، یعنی غرض کے زندگی کے آثار نہ تھے یہاں، یعنی جہاں صفا مروہ کی یہ شان نزول ہے اس کی، کہ جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ صفا مروہ جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی۔ کیسے بنی؟ وہ ایسے بنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کو بٹھا کر یہاں لے آئے، اور انہوں نے جاتے ہوئے پوچھا کہ آپ یہاں مجھے کس کے حکم سے لائے؟ اللہ کے حکم سے لائے؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ کے حکم سے لائے۔ تو انہیں چھوڑ گئے یہاں، معصوم بچہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، جب تک تو مشکیزے میں پانی تھا، جو کچھ بھی تھا وہ پیتے رہے، جب ختم ہو گیا پھر پریشانی شروع ہو گئی۔ تو انہی دو پہاڑیوں کے درمیان میں وہ سعی کرتی تھی، کبھی صفا کی طرف چڑھتی تھی پہاڑ، کبھی مروہ کی طرف پہاڑی پر چڑھتی تھیں اور پانی کے لیے پکارتی تھیں۔ اسی اثنا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ختم ہو گیا پھر پریشانی شروع ہو گئی۔ تو انہی دو پہاڑیوں کے درمیان میں وہ سعی کرتی تھیں، کبھی صفا کی طرف چڑھتی تھیں پہاڑ، کبھی مروہ کی طرف پہاڑی پر چڑھتی تھیں اور پانی

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. السلام علیکم لاہور. دس از آج ہم خان ریڈی پاکستان لاہور اسٹوڈیو سے. جی ہاں لاہور اسٹوڈیو سے ایک بار پھر آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں, آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے شو میں جس میں میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک ٹھیک ٹھیک جی 8 بجے تک. اور بالکل جی آج پھر منڈے ہے, 7 ستمبر 2026 ہے اور ٹائم ہو چکا ہے 6:04. لیکن آج ایک بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے اور آج میں اسٹوڈیوز میں اکیلی نہیں ہوں. سو آئی ریئلی وانٹ ٹو انٹروڈیوس ہمارے ساتھ دو ہمارے انٹرنشپ ٹریننگ پروگرام کی دو کینڈیڈیٹس کے لیے اور جنہوں نے پرسیو کرنا ہے اور پرسیو کر بھی رہے ہیں آلریڈی اور ٹریننگ پروگرام کا پارٹ بھی رہے ہیں. سو ان کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں اور میں چاہوں گی کہ ایک تو میری ہم نام ہے, پھر میں ان سے سوال بھی ایک کروں گی. اور جی میں چاہوں گی یہ اپنے آپ کو خود انٹروڈیوس کروائیں کیونکہ یہ فیوچر آر جی ہیں. سو لیٹس سی.
1: السلام علیکم سمنا, کیسی ہیں آپ؟
0: وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ اپنا نام بتائیں پہلے.
1: ہم نام ہے,
0: ہم نام ہے
1: اور میرا نام ہے جی ہمنا صدیقی. میں انگلش لٹریچر کی فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں. اس کے علاوہ میں ایک تھیٹر پریکٹیشنر ہوں, میں ایک ڈبیٹر ہوں.
0: ویری نائس.
1: اس کے علاوہ میں ایک ٹیچر بھی رہ چکی ہوں, تو ڈفرینٹ کائنڈ آف
0: انٹرسٹ. ڈر لگ رہا تھا ابھی, مجھے سمجھ رہی ہے کیوں مجھے ڈر لگ رہا تھا. اوکے اچھا, آپ ٹیچر بھی رہی ہیں.
1: میں کچھ عرصہ ٹیچر رہی ہوں اور اس کے بعد پھر کیونکہ ظاہر ہے میری یونیورسٹی کی اسٹڈی اسٹارٹ ہو گئی تھی, دین آئی گاٹ ٹو دیٹ. اور ابھی کیونکہ میں نے فائنل ایئر کی اپنے پروجیکٹ کے لیے ہی ریڈیو پاکستان کی انٹرنشپ کو چوز کیا, وچ واز این امیزنگ ایکسپیرئنس. اور اسی ایکسپیرئنس سے متاثر ہو کے پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی کو آگے پرسیو کیا جائے.
0: اچھا مجھے ایک بات بتائیں, جو ایک بار ٹیچر بن جاتا ہے کیا وہ واقعی سخت ہو جاتے ہیں؟
1: نہیں ایسا نہیں ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ جو چیزیں نا یہ آلریڈی ان بورن ہوتی ہیں.
0: اچھا
1: میں میرا مزاج آلریڈی ویسا تھا تو مجھے مطلب میں نے ٹیچنگ کے لیے اپلائی نہیں کیا تھا. مجھے جس اسکول سے میں پڑھی تھی نا, مجھے اس اسکول سے کال آ گئی تھی کہ وی ریئلی نیڈ اے ٹیچر.
0: اسکول کے برائٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا, ان کا آفر آ جاتی ہے.
1: بالکل.
0: چلے جی اچھی بات ہے, لیکن مجھے پتا نہیں کیوں مجھے, اچھا اپنے بارے میں مجھے کبھی نہیں لگتا کہ میں اچھا پڑھا سکتی ہوں, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ ٹیچنگ جو ہے نا مطلب ہر کوئی نہیں کر سکتا. مجھے ایسا لگتا ہے.
1: بالکل
0: آپ ایگری کرتے ہو اس بات سے؟ اچھا ٹھیک ہے جی. مجھے ویسے اپنے ہم نام سے مل کے نا تھوڑا سا سمجھ نہیں آتی ہاؤ ٹو ایکسپریس, لیکن میں چاہوں گی اس طرف ہم بعد میں آتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور بھی ہماری ٹریننگ پروگرام کی بہت سویٹ کینڈیڈیٹ موجود ہیں اور یہ بھی یہاں پہ پرسیو کرنا چاہ رہی ہیں اور اب ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیوز میں. جی اپنا نام بتائیں.
2: جی السلام علیکم, میں ہوں اریج فاطمہ اور میں بھی یہاں پہ انٹرنشپ پروگرام میں نے جوائن کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں بیسیکلی انگلش لٹریچر کی اسٹوڈنٹ ہوں. وی بوتھ آر بیسیکلی کلاس میٹس ہیں, ہاسٹل میٹس ہیں اور بہت اچھے فرینڈز ہیں, وی آر لائک سسٹرز.
0: اچھا ویسے ہم کسی دن جو ہے نا یہ ہاسٹل والی لائف میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ میرا کوئی سیشن ہو دوبارہ, تو میں ہاسٹل والی لائف ضرور جاننا چاہوں گی.
1: ہاسٹل لائف پہ تو میرا خیال ہے ایک سیپریٹ پروگرام.
0: ایگزیکٹلی وہی میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارا کوئی نیکسٹ سیشن ہوگا نا تو ہم ہاسٹل لائف ضرور ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. سو اچھا جی اریج آپ بھی جو ہے انگلش لٹریچر کی اسٹوڈنٹ ہیں. لٹریچر مشکل نہیں ہوتا؟
2: لٹریچر جس کا انٹرسٹ ہو اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا.
0: مجھے ایسا لگتا ہے اردو لٹریچر جو ہے نا وہ زیادہ ہم ریلیٹ کر پاتے ہیں اپنے ساتھ, انگلش لٹریچر مجھے لگتا ہے مشکل تھا. پتا نہیں, آئی ڈونٹ نو, میں مجھے مائنر چوز کرنے کی مجھے آپشن ملی تھی انگلش لٹریچر کی, بٹ گلیڈلی اس کا کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہوا تھا ہے نا, ڈیڈنٹ کلیئر دیٹ. تو ہم اردو لٹریچر میں ہماری آدھی سے زیادہ بیچ جو تھا نا ہم لوگ نے مائنر اردو لٹریچر پڑھا تھا اور گلیڈلی اس ٹائم پہ مجھے اچھا لگا کہ شکر ہے اچھا ہی ہو گیا. سو آئی ڈونٹ نو, مجھے لگتا مشکل ہوتا ہے انگلش لٹریچر.
2: اچھا لٹریچر میں نا جونراز ہیں ڈفرینٹ, آپ کو جو جونرا اچھا لگتا ہے وہ پھر آپ کے آپ اس میں نا بہت زیادہ اپنے آپ کو انویسٹڈ فیل کرتے ہو تو پھر وہ آپ کے لیے مشکل نہیں رہتا. تو میرا بھی یہی ہے, میرا بیسیکلی جونرا جو ہے وہ پوئٹری سے ریلیٹڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرامہ سے ریلیٹڈ. ہمنا جو ہیں وہ بہت اچھی ڈرامہ آرٹسٹ ہیں, ہمارے پاس تھیٹر بھی کرتی ہیں, پرفارمنس میں بھی ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. جی یہ پرفارم کرتی ہیں.
1: میں تقریباً پچھلے 12 سال سے تھیٹر کر رہی ہوں تو میرا اس میں کافی زیادہ انٹرسٹ ہے. اور آپ نے وہ مشکل کی بات کی تو میرا خیال ہے مشکل تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو مشکل نہ ہو. بات ساری انٹرسٹ کی ہوتی ہے نا, انٹرسٹ ہمارا جس چیز میں وہ ہم پرسو کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے.
0: ہاں یہ بات تو ہے, انٹرسٹ ہو, پیشن ہو آپ کا تو پھر مشکل نہیں لگتا. ہاں اگر آپ کا دل ہی نہیں ہے اس طرف تو پھر وہ زبردستی جو ہے نا پڑھنا, کچھ سبجیکٹس ہوتے ہیں نا جو آپ کو زبردستی پڑھنے پڑتے ہیں. سو فور می اٹ واز لائک انگلش لٹریچر تھوڑا, اگر میں پڑھتی تو گلیڈلی میں نے نہیں پڑھا, بٹ کچھ سبجیکٹس واقعی ایسے ہوتے ہیں کیونکہ آپ لاسٹ ایئر میں ہو سو آپ لوگوں نے کئی ایسے سبجیکٹس پڑھے ہوں گے جو کہ
2: مجھے اپنا اسکول ٹائم یاد آ گیا اس بات سے آپ کی, کہ کچھ سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. اور اس ٹائم پہ جب میں چھوٹی تھی تو مجھے سوشل اسٹڈیز اور وہ جو ہسٹری اور جغرافی والے سبجیکٹس تھے وہ مجھے بہت بورنگ لگتے تھے. لیکن اب چونکہ میں چیزوں کو دوسری طرح سے ایکسپلور کر رہی ہوں, لٹریچر کے ساتھ ریلیٹ کر کے کر رہی ہوں, تو مجھے ہسٹری اور جغرافی میں بھی بہت انٹرسٹ ہو گیا.
0: میتھ اچھا تھا آپ لوگ
1: کیونکہ میں نے اپنی ایف ایس سی میں بایو اسی لیے لی تھی کہ مجھے میتھ سے شدید نفرت تھی.
0: اچھا میں نے بایو اس لیے نہیں لی تھی, میرا بایو میں بھی انٹرسٹ تھا لیکن ہوا کیا, میتھ نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا. اچھا میں میتھ میں بری بھی نہیں تھی, بٹ ایسا کچھ نہیں ہے کہ مجھے میتھ برا لگتا تھا, لیکن مجھے پھر جب میں بیچلرس میں آئی میتھس کو میں, اور ہمارا ایک سبجیکٹ تھا مطلب سیمسٹر میں جو ہے نا ایک سیمسٹر میں ہمیں میتھس بھی پڑھنا تھا, اور گیس واٹ, وہ میتھس کون سا تھا, فرسٹ ایئر کا. وی ور لائک کہ جو میتھس سے بچ کے آئے تھے نا ان کو وہاں میتھس مل گیا.
1: ہم نے تو تین سیمسٹرز میں میتھس پڑھی ہے اور جس طرح میں مر مر کے رو رو کے پاس ہوئی ہے وہ خدا جانتا ہے.
0: اچھا ویسے یہ بات ہے کہ بہت ساری جو سپلیز ہیں نا وہ میتھس نے اپنے حصے میں رکھی ہوئی ہیں, بورڈ سسٹم میں جو ہے نا بہت ساری سپلیز میتھس کے حصے میں, اور اس کے بعد ہمارے کور سبجیکٹس جو فزکس کیمسٹری ان میں بھی ہیں خیر, لیکن اسٹل باقی سبجیکٹس ہم پاس کر جاتے ہیں. بٹ اوکے جی, ہمارے ساتھ جو ہیں وہ میری ہمنہ موجود ہے, ہمنہ ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیسے بورڈ سسٹم میں جو ہے نا بہت ساری سپلیز میتھس کے حصے میں, اور اس کے بعد ہمارے کور سبجیکٹس جو فزکس کیمسٹری ان میں بھی ہیں خیر, لیکن اسٹل باقی سبجیکٹس ہم پاس کر جاتے ہیں.

0: کو کیا. ہیلو السلام علیکم.
1: السلام علیکم,
0: کیسی ہیں ہمارا بیگ؟
1: الحمد للہ میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں.
0: میں بھی ٹھیک, میں بھی ہمارا بیگ بات کر رہی ہوں. آپ کی ہم نام؟
1: میں اگر مجھے ہمارا بیگ مل جائے نا تو سچی میں واپس نہیں جانے دوں گی.
0: کیوں؟
1: پکڑ کے پاس باندھ لوں گی, کیونکہ مجھے کوئی سمجھتا نہیں ہے, وہی سمجھے گی.
0: اچھا,
1: سنتا نہیں وہی سنے گی,
0: وہی سنے گی. میری کوئی مانتا نہیں وہی مانے گی.
1: بے شک, آگے یہی کہنے والی تھی.
0: دیکھیں, میں آپ کی ہمارا بیگ میں بات کر رہی ہوں آپ سے.
1: پھر آج کے بعد آپ کو میں کہیں جانے نہیں,
0: بس یہی تو چاہیے.
1: اپنے گھر والے سنا دو.
0: ٹھیک ہے جی, میں کوشش کروں گی کہ میں ہمارا بیگ کا عکس بن سکوں. ٹھیک ہے, نہیں ہو پائے گا مجھ سے. میں سلجھی ہوئی لڑکی ہوں, دیکھو میں سلجھی ہوئی, میں سلجھی ہوئی لڑکی ہوں, میرے سے نہیں ہو پائے گا.
1: تو میں کیا ہوں؟
0: آپ شرارتی ہیں.
1: شکر ہے شرارتی کا, دادی واڈی نے کہہ
0: دیا. وہ بھی ہے, ویسے مار مور بھی لیتی ہیں.
1: نہیں نہیں,
0: ہاں اچھا,
1: کہتے ہیں کہ وہ جیسا سامنے والا بندہ ہونا اس کے سامنے ویسے ہی ہونا چاہیے. لیکن ایک عورت یا ایک لڑکی کو ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والا نا آپ سے بات کرتے ہوئے نا تھوڑا سا ڈرے کہ یہ بندی سے یہ بات کر سکتے ہیں یا نہیں. ایسا ہر انسان, ہر بندی کو ہونا چاہیے ایسا, لڑکی کو. میں اسپیشل, یہ میرا میسج ہے آج کا, کہ اپنے آپ کو اس طرح مضبوط بنائے کہ کوئی سامنے آپ سے بات کرے نا سامنے والا, تو وہ پہلے تھوڑا سا ڈرے کہ یہ بندی سے یا بندے سے بات کرنی چاہیے یہ والی یا نہیں.
0: بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے.
1: ورنہ سارے رون کے چلے جائیں گے آپ کو.
0: سو آپ کو خود سکھانا پڑتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ کیسے چلا جائے, کس طرح سے برتاؤ کیا جائے, یہ آپ نے خود سکھانا ہوتا ہے. آپ نے
1: سامنے والا سکھاتا ہے آپ کو,
0: سامنے والا سکھاتا ہے. ٹھیک ہے, کہ خود بتا دیتا ہے میرے ساتھ کیسے ڈیل کرو, کیسے بات کرو.
1: ہاں ہاں, وہ کہتے ہیں جیسی منہ ویسا چپیڑ.
0: ٹھیک ہے, ہمارا ٹھیک ہے. اچھی بات آپ نے کہی ہے, اس پہ کسی شو میں جو ہے نا ہم ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے, کیونکہ دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے.
1: میرا اپنی ساری بہنوں کے ساتھ کہ اپنے آپ کو اس طرح مضبوط کر لو, اپنے لہجے میں اس طرح کا وہ لے آؤ, لہجہ لے آؤ کہ سامنے والا ایک دفعہ ڈرے ضرور آپ سے بات کرتے ہوئے کہ ہاں یہ بندی ایسی ہے, اس سے دور ہی رہے.
0: ہاں,
1: 10 قدم 100 قدم دور رہے.
0: ٹھیک ہے جی, باؤنڈریز بڑی امپورٹنٹ.
1: ایسی نہیں ہوں, یہ آپ نے جان بوجھ کے مجھے نہ ہونے رہا.
0: نہیں, میں نے تو یہ پوچھا تھا کہ آپ اپنے آپ سے ملیں گی تو کیا کریں گی, آپ نے کہا میں جانے نہیں دوں گی.
1: ہمارا بیگ ملے نا ہمارا بیگ سے, تو وہ کبھی واپس نہیں جانے دوں گی, وہ اپنے پاس اٹھائے گی. اور وہ میں کچھ کہوں گی بھی نہیں نا, وہ سارا کچھ سمجھ
0: جائے گی. یہی بات ہوتی ہے, یہی چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے,
1: ہاں جی, میں چاہتی ہوں میرے سامنے کوئی ایسا آئے جو میرے بنا کے سارا کچھ سمجھ جائے.
0: ٹھیک ہے,
1: ٹھیک ہے, پیڑے پیڑے بھی کھا لے.
0: ٹھیک ہو گیا جی, ہمارا بہت شکریہ جی کال کرنے کا.
1: سننے والوں کو تمام, جہاں تک آپ کی اور میری, سب کے لیے بہت ساری دعائیں. شمسی گروپ کو, چاچو حنیف دھیرے چاچو کو, اور میری پروین پھپھو, فری آنٹی,
0: آپ کو پھپھو کا نام بھول گئے. چلے جی, سب کو سلام دے دیتے ہم. ٹھیک ہے, ٹائم از ویری شارٹ.
1: ہاں جی, سوری سوری, اوکے,
0: اللہ حافظ. آل رائٹ جی, ہمارا بیگ ہمارے ساتھ موجود تھی.

0: ہیلو، السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی کون ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
1: احسن خان بات کر رہا ہوں.
0: جی احسن،
1: کال میری مل گئی ہے تو میں نے کہا چلو بات کر ہی لیتے ہیں ایک دو منٹ.
0: جی جی،
1: کوشش کرنی چاہیے کہ چھوٹی شارٹ بات ہونی چاہیے تاکہ زیادہ لوگوں کو موقع ملنا چاہیے.
0: بالکل ٹھیک.
1: میں ایک ہی بات کروں گا کہ ہم نا اکثر اپنی زندگی میں بہت زیادہ لائن پر چل رہے ہوتے ہیں، تین چار پانچ لائن لے رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں لینی چاہیے. آپ ایک دو لائن پہ چلیں اور اپنے اوپر فوکس کریں اور اپنی انرجی ہے نا اسی کے اوپر لگائیں. جس طرح میں نے اپنی زندگی میں کافی شعبوں میں کام کیا اور شوقیہ طور پہ کیا اور محنت کی کہ میں ایک ایسا آدمی بنوں گا کہ جس کے پاس زیادہ مہارتیں ہوں گی، زیادہ چیزیں ہوگی، تو وہ پھر بعد میں آپ کے لیے بہت زیادہ مسئلے مسائل پیدا کر سکتے ہیں. اور میں روز اپنے آپ سے ملتا ہوں اور روز یہی مشورہ کرتا ہوں کہ بھائی آپ نے بہت زیادہ
0: کھچڑی پکا دی ہے. کھچڑی نہیں پکانی، ٹھیک ہے، کلیئرٹی از ویری امپورٹنٹ.
1: ہاں، کیونکہ آپ نے اگر زیادہ سے زیادہ دو فیلڈ چوائس کریں اپنے لیے تاکہ آپ جو ادھر ادھر انرجی ضائع کر رہے ہیں وہ بہتر ہے کہ آپ پھر وہ آپ کو پھر آگے مسائل پیدا کریں گی. کیونکہ ہر بندہ آپ کو کہے گا کہ یہ اس طرح کر لو، اس طرح کر لو، اس طرح کر لو، پھر وہ آپ اپنی کوئی شخصیت نہیں بنا سکتے. اب یہ شخصیت ضرور ہے کہ یہ بندہ ہر بندہ یہ ہر کام کر سکتا ہے، لیکن میں ہر کام تو کر سکتا ہوں لیکن اس کے لیے میرے اوپر جو گزرتی ہے وہ مجھے پتا ہوتا ہے.
0: ظاہر ہے، ظاہر ہے، بالکل ایسے ہی. آپ کو ہر فن مولا بننے کا بھی جو ہے نا وہ پے بیک کرنا پڑتا ہے اس چیز کے لیے.
1: وہ پھر اب توبہ کرنے کے قریب آ چکے ہیں ہم لوگ کہ یہ تنگ کتنا کر رہی ہے کہ اس کے اوپر ہم نے کام تو بہت زیادہ کر لیا ہے اور سیکھ بھی لیا ہے، سب کچھ بھی کر لیا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ مسئلے مسائل پیدا کرتی ہے. تو آپ ایک دو لائن لیں اور اسی کے اوپر بہت زیادہ فوکس کریں اور اسی میں اپنا نام پیدا کریں.
0: بالکل ٹھیک،
1: کہ آپ ادھر ادھر جائیں.
0: بالکل ٹھیک.
1: باقی میری طرح سب لوگوں کو السلام علیکم، اللہ حافظ،
0: اللہ حافظ. آل رائٹ جی، احسن خان ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جی آپ ایک دو اسکل سیکھیں اور پھر اس میں اتنے ایکسپرٹ ہو جائیں، کھچڑی نہ پکائیں اپنی زندگی میں، میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی سارا کچھ کر لوں. تو جو ہے نا ہر فن مولا جو ہے نا

0: اور جی لاسٹ کالر لیں گے ہم 04211001011 پر. لیٹس سی جی لاسٹ کالر کون ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, بیکاز ٹائم از ویری شارٹ. اور ایک چھوٹا سا سوال تھا آپ سب سے کہ اگر آپ راستے میں خود سے ملتے ہیں تو کیا کریں گے, کیا کہنا چاہیں گے, ملنا بھی چاہیں گے یا نہیں ملنا چاہیں گے, خوش ہوں گے, کیا ہوگا؟ ہیلو, السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام, خوش آمدید. میرے اندر کے رضا چودھری نے مجھے بتایا کہ تیری آخری کال ہوگی.
0: دیکھیں آپ کا اپنے سے کنیکشن کتنا اسٹرانگ ہے.
1: دیکھو میں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری اندر کے رضا سے ملاقات نہ ڈیلی ہوتی ہے, تو کرنی بھی چاہیے.
0: ٹھیک
1: ہے, جب مجھے لوگوں کی بے بسی بے رخی مجھے تنگ کرے نا, تو میں سب سے پہلے اسی رضا سے پوچھتا ہوں جو مجھے ایڈوائزر ہے, جو مجھے ایڈوائز کرتا ہے.
0: ٹھیک ہے, مطلب آپ اپنے آپ سے بات کرتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں,
1: ڈیلی کرتے ہیں. جیسے ابھی رمشا بات کر کے توبہ میری توبہ, ویاہ تو بعد سب تو وڈی کال ہندی رمشا, بچے ایسے کام نہیں ہوتے.
0: اچھا چلے,
1: یہ نہیں پتا کہ رضا بھائی تمہارا پیچھے کھڑا ہوا ہے لاسٹ مین, کیونکہ میں لاسٹ مین ہوتا ہے, لاسٹ مین یا آر یا پار. ابھی تو میری کالیں لگی تھی, کافی ٹائم لگ گئی تھی, لیکن مجھے پتا تھا کہ اینڈ پہ جانا, پھر میں اس جگہ پہ گیا یہاں میری کال ملتی ہے آپ کے شو میں.
0: اچھا آپ نے کوئی پوائنٹ سلیکٹ کیا ہوا ہے؟
1: ہاں میرا پوائنٹ ہے, بالکل پوائنٹ ہے,
0: لکی پوائنٹ ہے.
1: وہ ایک نیم کا درخت ہے, اس کے نیچے میں کھڑا دیتا ہوں.
0: نیم کا درخت,
1: ہاں جی. میں کہ بابا جی پھونک مارو, رمشا تو سارا کام ہی کر گئی, کام ٹائم شارٹ تھا آج, رمشا نے پورے گھر نو اگے لاتا.
0: چلے جی,
1: سب سے پہلے غصہ نہیں کرنا, برتن وغیرہ نہیں توڑنے کی شادی کے بعد, آپ کی نئی شادی.
0: نہیں نہیں, رمشا ایک بہت اچھی انسان ہے, وہ ویسے کچھ نہیں کرنی.
1: رمشا صحیح ہے, اچھے ہے, باقی صاحب برے ہیں.
0: اچھا مجھے بتائیں آپ اپنے آپ سے ملیں گے تو کیا کرنا چاہیں گے, ملنا بھی چاہیں گے یا نہیں؟
1: میں آپ کے لیے یہی کہتا ہوں, میں اپنے آپ سے ملوں گا کیوں, میں ملتا رہتا ہوں.
0: اچھا
1: یہ تو بات دور کی ہوگی نا کہ ملیں گے کب, نہیں ہم میں ملتا ہوں, خوشی کا ٹائم ہو, دکھ کا ٹائم ہو, مصیبت میں ہو, کوئی میرے ساتھ نہ ہو, تو میں سب سے پہلے اپنے اندر کے انسان اندر کی رضا سے ہی مشورہ لیتا ہوں, پوچھتا ہوں, تو ملنا چاہیے اپنی سوا کے لیے, اپنی ذات کے لیے ہمیں ٹائم نکالنا چاہیے.
0: بالکل,
1: کب ملیں گے نہیں ملیں گے یہ بات کی بات ہے. سب سے پہلے اپنے اندر سے انسان سے بات کریں, جو آپ کو اگر آپ سے کوئی بات نہیں نہ کرنا چاہتا تو اپنے آپ سے گپ مار لیں. تو میں میرا ہوتا ہے کہ میں جب سوتا ہوں نا, تو جو میں کرتا ہوں, جو سوچتا ہوں, پھر اپنی اصلاح کے لیے اپنے اندر سے میں اپنے کام سے مطمئن ہوں یا نہ ہوں, تو پھر اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ یار اس کام سے مجھے تھوڑا سا خسارا ہوا ہے, اللہ کہتا کوئی بات نہیں, ٹرائی ٹو اگین, ٹرائی کر پھر کامیاب ہو جائیں گا. تو الحمد للہ ابھی بھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ رضا بس رہ گیا, اللہ کہتا نہیں کال ملا, کال ملا مل جانی, مل گئی,
0: ٹھیک ہو گیا. جی یہ اچھی بات ہے کہ آپ کا اپنے سے. جی جی
1: جی جی, دیکھو اگر نہیں کریں گے کسے کریں گے, کب کب ملیں, کب کدے پھر ملیں گے.
0: اچھا بہتر بھی ہے نا, دیکھیں راز باہر دینے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ سے ڈسکس کریں, اپنی اصلاح خود کر لیں.
1: میں ہم نے آپ کو اپنی بات بتا دوں, اگر میں نے کچھ یہ لینی ہے نا, میں اپنی ذات سے پہلے پوچھتا ہوں, مجھے پسند ہے تو میں نے 100 بندہ کیا دے, اگر مجھے پسند نہیں میں نے نہیں لینی.
0: بالکل ٹھیک ہے,
1: اگر میں چیز پہنتا ہوں پہلے اپنی ذات کو پوچھتا ہوں کہ یار یہ چنگی لگتی, کپڑے جو میں پہنے ڈریسنگ کی چنگی ہے, پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. آئینے کو کیوں دیکھتے ہیں, اس لیے دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے,
0: بالکل
1: میں ٹھیک ہوں, میں خوبصورت ہوں یا نہیں ہوں, لوگ جو مرضی کہتے رہے وہ کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہے.
0: بالکل ٹھیک ہے,
1: میں تو وہی کرتا ہوں. اچھا رمشا ہوں مٹھائی کھوا دے ویا دی, اگلے شو کی میں تیرے سے بڑی اور بہت تعریف کرنی ہے.
0: چلے جی, ٹائم بہت شارٹ ہے جی رضا چودھری صاحب,
1: اللہ سانس نے وفا کی زندگی رہی, باقی پھر بات کر, اگر میری کسی کو بات اچھی نہ لگی ہو تو ہاتھ جوڑ کے معذرت,
0: اللہ حافظ. آل رائٹ جی, رضا چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یہ بات باقی بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اپنے آپ سے ڈسکس کریں, بہت سارے لوگ اپنے آپ سے بات کرنے کے شوقین ہوتے ہیں, بات کرتے بھی ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ ایک طرح سے بہتر بھی ہے, آپ اپنے آپ سے سیلف ٹاک جب کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں, بہت سارے راز جو آپ نے کسی اور کو دینے ہیں اور پھر کسی اور سے مشورہ لینا ہے اپنی زندگی کے حوالے سے, اپنے فیصلوں کے حوالے سے, اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ سے بات کریں, ایک سیلف انالیسس بھی ہو جاتا ہے, آپ اپنے آپ سے بات بھی کر لیتے ہیں, بہت سارے لوگ شیشے میں کھڑے ہو کے بھی خود سے بات کرتے ہیں. سو اینی ویز جی, اچھی بات ہے, اور اسی کے ساتھ آج جو ہمارا ٹاپک تھا دعوت زباؤٹ کے, اگر آپ اپنے آپ سے ملیں گے تو کیا کرنا چاہیں گے, اور ملنا بھی چاہیں گے یا نہیں ملنا چاہیں گے. سم ٹائمز انسان اپنے ماضی سے بھی جو ہے نا پیچھا چھڑا رہا ہوتا ہے, تو انسان کہتا ہے کہ میں اپنے آپ سے نہیں ملنا چاہتا.

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا
1: اور شفیق الرحمن۔
0: پہلے ہم خبروں کا خلاصہ۔
1: آج یوم فضائیہ منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد ستمبر 1965 کی جنگ میں بھارتی جارحیت کے خلاف ملک کی فضائی حدود کا دفاع کرنے والے محافظوں کی بہادری کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔
0: پاکستان ایئر فورس نے آج ملک بھر کے تمام ایئر بیسز پر یوم شہداء منایا اور اپنے شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔
1: وزیراعظم نے پاک فضائیہ کے بہادر فضائی جنگجوؤں کی جرات اور پیشورانہ مہارت کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔
0: کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے دانش اسکولز اتھارٹی فنڈ کے لیے 5 ارب روپے فراہم کرنے کی اجازت دی ہے۔
1: پاکستان اور جاپان نے سندھ میں سیلاب سے تحفظ کا بنیادی ڈھانچہ مضبوط بنانے اور متاثرہ آبادیوں کی قدرتی آفات سے نمٹنے کی صلاحیت بڑھانے کے لیے گرانٹ معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔
2: دس از ایف ایم 101.1۔
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون اباو ایف ایم 101.1۔
4: فار لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آر، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔

0: صفر، موبائل نمبر 0300-414-2608، یعنی 0300-414-2608. تے ساڈا ای میل ایڈریس ہے suleiman.dawakhana@gmail.com. جی سونے پین پرو، جے تسی پتہ چنگی طرح نوٹ کر لیا ہے تے پھر سمجھو کہ تسی اپنی بیماری دا شافی کامیاب تے مستقل علاج لب لیا ہے۔ ہن پیچھنے تہاڈے باقی ای میل تے ایس ایم ایس۔ سلیمان صاحب
1: جی جی،
0: امید ہے کہ تسی فریش ہو گئے ہو گے۔
1: سہما جی، سونے رب دی مہربانی نال میں تے ہمیشہ ہی فریش رہنا ہوں۔
0: ماشاءاللہ جی، ظاہر ہے کہ تہاڈے ورگا تجربہ کار تے ماشاءاللہ قابل ترین ہربل ایکسپرٹ فریش نہیں ہوے گا تے ہور کون ہوے گا؟
1: سہما جی، ہر کوئی فریش ہو سکتا ہے، بس ذرا اپنی عادت نو تبدیل کرن دی ضرورت ہے۔ یعنی اس مثال تے عمل کرنا ضروری ہے کہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز، ہیلتھی ویلتھی اینڈ وائز۔
0: واہ جی واہ، واہ جی واہ، بے شک بالکل ٹھیک فرمایا۔ لیکن اج کل دے بندے اس معقولے دے برعکس جڑے نا کام کردے نے، ایسے لیے فریش ہون دی بجائے ہر ویلے ستے ستے رہندے نے۔ سلیمان صاحب
1: جی جی،
0: اگلی ای میل کی حاضر ہے جڑی ای میل کٹ تے کسے ہوٹل دا مینیو زیادہ لگدا ہے۔ سچی اس ای میل نو پڑھ کے میرے منہ چ پانی آ گیا۔
1: کیوں سہما جی، کدھر سچی مچی دا مینیو تے نہیں آ گیا؟
0: نہیں، اصلی ای میل تے لکھن والے نے اکبر سہی صاحب، اے فرماندے نے کہ میں ایک ہوٹل چ مینیجر ہاں، بڑے مزیدار تے مختلف قسم دے کھانے کھان نو ملدے نے، دوپہر نو بریانی، پلاؤ، کڑائی، شامی کباب، قورمہ حلیم، کتنی سونی نوکری ہے نا۔ تے رات نو عموماً نہاری، چپل کباب، سیخ کباب، کوفتے تے سری پائے کھان نو ملدے نے۔
1: اچھا،
0: اللہ دی مہربانی نال میرا میدا بالکل ٹھیک ہے، میں ہر شے چنگی طرح کھانا وا تے ہضم ہوندی ہے۔ مسئلہ اے وے کہ مینوں اپنے جسم وچ گرمی بہت زیادہ محسوس ہوندی ہے، منہ دا ذائقہ اکثر کوڑا رہندا ہے تے ساہ وی پھل جاندی ہے۔ مینوں سارے یہی کہندے نے کہ اے حالت اس کھانے دی وجہ نال ہے جڑی میں کھانا وا۔
1: جی جی،
0: برائے کرم دوائی پارسل کر دیو۔ لو، میری تے ساری خوشی ضائع کر چھوڑی،
1: میں تاں وی بھوک لگی ہے کھانے تے۔ لو میرے بھائی، میں تہاڈے نال مخاطب ہو کے کہہ رہا کہ تانوں کسے نے ٹھیک ہی دسیا ہے کہ یہ سب کچھ مرغن غذا کا نتیجہ ہے۔
0: اچھا،
1: تسی ایک گل نوٹ کر لو کہ ان قریب تانو میدے دی بھی تکلیف ہون والی ہے، کیونکہ غیر معتدل خوراک دے سبب تاڈا لیور تے ڈسٹرب ہو چکیا ہے، تے اس گل دا اندیشہ موجود ہے کہ تانو خدا نہ خاصا یرکان دی پرابلم نہ ہو جائے۔ میرے محترم بھائی، اے دوائی پارسل کران دا مسئلہ نہیں، کیونکہ پیچیدگی دے آثار نمایاں ہو چکے نے، لہذا تسی فوراً ہی دواخانے تے تشریف لیاؤ تاکہ میں تاڈے لئی دوائی تجویز کر سکاں۔ انشاءاللہ تاری طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔
0: انشاءاللہ تعالی جی۔ جی محترم اکبر صاحب، کھانے تے تسی بہت ہی سوادی سوادی بیان کیتے نے، لیکن انہاں کھانے تے غیر منصفانہ حملہ تہاڈے لئی پریشانی دا باعث بن گیا۔ لہذا میں بڑی احتیاط کرنی ہاں، کیونکہ میدا بندے دا اپنا یعنی ذاتی ہوندا ہے، جی دا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ سلیمان صاحب
1: جی،
0: تسی کی کہندے ہو دے بارے؟
1: جی بالکل سہما جی، میں وہی گزارش انہاں لوکاں دی خدمت وچ کراں گا جڑے شادی وچ شریک ہو کے ہر کھانے نو آخری کھانا سمجھ لیندے نے کہ خدا را اپنے میدے دا خیال رکھو۔ برات کسے دی؟ لاڑا کوئی، تسی خام خائی اپنے میدے تے کھا کھا کے ظلم کر رہے ہو۔
0: بڑی سونی گل کیتی ہے، کاش لوکی اس گل تے عمل کرن۔ سلیمان صاحب
1: جی،
0: پروگرام دی اگلی ای میل حاضر ہے جڑی بہت ہی اہم مسئلے دے حوالے نال، یعنی کیل محاسے تے چھائیاں دے نشان۔ سلیمان صاحب
1: جی،
0: ایک ای میل ساڈی ایک بھن نے تحریر کیتی ہے، لکھدیاں نے کہ میں سٹوڈنٹ ہاں،
1: اچھا،
0: تے میری کلاس فیلوز جڑیاں نے نا او اس گل تو میں تے طنز کردیاں نے کہ میرے فیس تے چھائیاں دے نشان بن گئے نے تے محاسے وی بکثرت نکلدے نے، میں بڑے مہنگے لوشن، کریماں تے سن بلاک وغیرہ استعمال کیتے نے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوندا۔ ہن بڑی آس تے تانوں جڑا نا ای میل لکھی ہے، میری والدہ نے بہت زور دتا ہے کہ ہن میں دیسی علاج کرواواں، مہربانی کر کے میرے لیے کوئی آزمودہ تے بہت ہی موثر دوائی پارسل کر دیو، مہربانی ہوگی۔
1: بیٹی جی، نوجوان لڑکے تے لڑکیاں اے بیماری بکثرت پائی جاندی ہے، لہذا تسی اپنی کلاس فیلو دی گلاں نال پریشان نہ ہوو۔
0: ہاں جی،
1: کیونکہ تسی کلے ہی اس بیماری دا شکار نہیں۔ بیٹی جی، ہن تسی بالکل پریشان نہیں ہونا، کیونکہ میں تانوں یقین دوانا کہ تہاڈی تکلیف انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی
0: انشاءاللہ تعالی،
1: تے انشاءاللہ تہاڈے سکن دے سارے داغ تے مواسے انج صاف ہون گے جویں کدی ہے ہی نہیں سن۔
0: بالکل،
1: بس تسی دوائی تے پرہیز پابندی نال کرنی ہے، دوائی تانوں چند دنوں تک مل جائے گی۔ تے ایتھے میں اپنی ساریاں بھنوں اور اپنی بیٹیاں نوں گزارش کراں گا کہ جنہاں

0: رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ آج یوم فضائیہ منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد ستمبر 1965 کی جنگ میں بھارتی جارحیت کے خلاف ملک کی فضائی حدود کا دفاع کرنے والے محافظوں کی بہادری کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ وزیراعظم نے پاک فضائیہ کے بہادر فضائی جنگجوؤں کی جرات اور پیشہ وارانہ مہارت کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ نائب وزیراعظم اور کویت کے وزیر خارجہ نے آج ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دبئی میں خواتین کے ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان اور ہانگ کانگ کے درمیان میچ جاری ہے۔
1: This is FM 101.
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدائے پروگرام رب کے بابرکت نام سے، اس نام سے جس کے قبضہ قدرت میں کل زیرو کی جان ہے، اس نام سے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہم سب کے رزق کی تقسیم کا مالک ہے. آغاز گفتگو، آغاز کلام، آغاز پروگرام رب کے اس بابرکت اور عظیم الشان نام کے ساتھ جو ہم سب کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے اور ہمیں زندگی بخشتا ہے، ہمارے نصیب مقدر لکھتا ہے، ہمیں اچھا دیتا ہے، ہمیں کبھی مشکل میں ڈالتا ہے، اس مشکل سے آسانی کو بدل دیتا ہے اور ہمیں آسانی کو کبھی کبھار ہمارے لیے بڑی مشکل بنا دیتا ہے. ہم کبھی رزق اس طرف تلاش کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہیں اور سے رزق عطا کر دیتا ہے. ہم کہیں اور اپنی نظریں مرکوز کر رکھے ہوتے ہیں، وہ کہیں اور سے ہمارے لیے بندوبست کر دیتا ہے. جو وہ بندوبست کرتا ہے اور ہمیں اچانک سے لگتا ہے کہ ہائے یہ کہاں سے ہو گیا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. وہ جو سب قدرت رکھنے والا ہے، وہ یہ جو سب کرنے والا ہے، اس رب کائنات، رب عظیم اور رب اعلیٰ کے بابرکت اور عظیم الشان نام کے ساتھ آغاز پروگرام چاہتا ہوں، آغاز کلام چاہتا ہوں، آغاز گفتگو چاہتا ہوں، آج کی اس نشست کا آغاز چاہتا ہوں. مائکرو فون کے ذریعے ہوا کی دوش پہ تیرتی ہوئی میری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے، جس جس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے، تمام چاہت بھری سماعتوں کو، پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر، جہاں کہیں بھی آپ سن رہے ہیں، آپ سب کو میری طرف سے محبت بھرا، پیار بھرا، خلوص بھرا، چاہتوں بھرا سلام. مجھے آر جے کے بی کہتے ہیں، آر جے کے بی آپ کے ساتھ موجود ہے. پروگرام 101 انٹرنیشنل لے کے آئے آپ کے لیے 12 سے لے کر 2 بجے تک آپ کا اور میرا ساتھ رہے گا. آج 8 سپٹمبر ہے 2026 ہے اور آج پیر کا روز جو تھا اور اس وقت جو ہے وہ منگل شروع ہو چکا ہے. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ جی ہمارے جو آج کے اس روز کے اندر جو پروگرام کیا کرتے تھے آر جے حسین رضا صاحب، انہوں نے اس نشست کو چھوڑ دیا ہے. اور کافی عرصہ، بہت عرصہ پروگرام کرنے کے بعد، بہت زیادہ انہوں نے وقت دیا ریڈیو کو اور بہت کچھ انہوں نے دنیا کو سکھلایا، بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ اپنے پیچھے بہت ساری یادیں چھوڑ کر کے، تو انہوں نے ریڈیو پاکستان جو ایف ایم 101 ہے اس کو انہوں نے خیر آباد کہا ہے. بہت لمبے عرصے کے بعد جو ہے وہ آج حسین رضا نے ایف ایم 101 کو جو ہے وہ چھوڑا ہے اور یہ نشست خالی کی ہے جنہوں نے. اور آج سے جو ہے وہ ان کا یہ پروگرام جو ہے وہ اس کو میں کنٹینیو کروں گا. حسین رضا صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ کی ٹریبیوٹ ہے جی آپ کے تمام لسنرس کی جانب سے، ایف ایم 101 کی فیملی کی جانب سے، آر جے کے بی کی جانب سے، کہ آپ نے بہت اچھا سرو کیا، بہت اچھا وقت گزارا یہاں پہ، بہت محبت کے ساتھ، دل کے ساتھ آپ کام کرتے رہے. اور جب کبھی بھی ہم کہیں بیٹھتے تھے، کہیں کانورسیشن ہوتی تھی، کہیں گروپس کے اندر آپ کی کانورسیشن ہم دیکھتے تھے، تو یہی لگتا تھا کہ آپ جب بھی بات کرتے ہیں بڑے دل سے کرتے ہیں. چاہے کسی کو سخت لگے، کسی کو کرخت لگے، کسی کو بری لگے، کسی کو اچھی لگے، آپ بات حقیقتاً آپ سخت کرتے تھے اور بڑے معصوم دل کے آپ انسان تھے. رب تعالیٰ آپ کو زندگی دے، رب تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، رب تعالیٰ آپ کو جہاں کہیں جس ایونیو کے اندر آپ ہیں، رب تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے. ریڈیو کے ساتھ تعلق آپ برقرار رکھیے گا، استوار رکھیے گا اور ہم کوشش کریں گے، ایک ہلکی سی، ایک معمولی سی، ایک بالکل ادنا سی کوشش کریں گے کہ میں اس نشست پہ بیٹھ کے آپ کے سننے والوں کے ساتھ شاید کہ ان کے دل موم کر لوں، جو کہ شاید میں نہ کی بھی کر پاؤں، کوشش کروں گا ایک ادنا سی. اور آپ کی اگر اجازت ہو تو، اور آپ کی دعائیں بھی چاہیے، آپ کی سپورٹ بھی چاہیے جی. تھینک یو سو مچ حسین رضا فار بینگ ود اس اور تھینک یو سو مچ کہ آپ نے بہت اچھا سرو کیا. ونس اگین تھینک یو سو مچ آپ تمام لسنرس کا جو حسین رضا کو سنتے تھے جی. آج سے یہ پروگرام جو نشست ہے جی یہ میں نے سنبھالی ہے اور آج سے جو منڈے کا پروگرام ہوا کرے گا وہ میرا آپ کے ساتھ ہوا کرے گا. ویسے آپ مجھے سنتے ہیں ہر فرائیڈے کو، فرائیڈے کو آپ کے ساتھ میری ملاقات ہوتی ہے 12 سے لے کر 2 بجے تک، مجھے آر جے کے بی کہتے ہیں اور اب آپ مجھے منڈے کو بھی سنا کریں گے. اب بڑھتے ہیں جی اپنے لسنرز کی جانب. تو میرے بہت سارے لسنرز مجھ سے یہ ڈیمانڈ کیا کرتے تھے کہ جی آپ ایک آدھ پروگرام کو یہ اور کر لیں، دن کو آ جائیں، صبح آ جائیں کہیں. میں صبح بھی پروگرام جب کرتا تھا تو صبح والے لسنر اکثر گلا کرتے ہیں کہ آپ صبح آ جائیں، تو اب جو ہے وہ ایک پروگرام کا اضافہ ہو چکا ہے تو 2 پروگرامز آپ کے ساتھ ہفتے میں ہوا کریں گے. ویسے ایک پروگرام ہوا کرتا تھا، تو ہوپ فلی کہ آپ کے ساتھ جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کے مطابق میں پورا اتر پاؤں گا. اگر کہیں غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی لغزش، کوئی کسی کی دل آزاری ہو جائے تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. ہمیشہ سے معافی کا خواستگار رہتا ہوں، آپ سے بھی معافی کا خواستگار رہوں گا. معاف کیجیے گا، برداشت کیجیے گا، انسان ہوں نا، خطا کار ہوں اور انسان دنیا میں آیا ہی خطا کی وجہ سے. اور خطائیں اچھی ہوتی ہیں کہتے ہیں جی، خطائیں اچھی ہوتی ہیں. اگر خطا نہ کرتے آدم تو آج ہم شاید یہاں نہ ہوتے، آپ مجھے نہ سن رہے ہوتے، میں آپ کو سنا نہ رہا ہوتا. بس خطاؤں کو معاف کرنا آنا چاہیے اور رب کی سنت ہے کہ معاف کر دینا چاہیے. آپ بھی معاف کیجیے گا جی.
और प्रोग्राम मनोमन इंटरनेशनल आपके साथ है। मैं सुनने वालों को बताता चलूंगा जी एफएम मनोमन की फ्रिक्वेंसी है और इसके ऊपर 12 बजे से 2 बजे तक आप प्रोग्राम सुनते हैं मनोमन इंटरनेशनल। और मुझे आरजे केबी कहते हैं, आरजे केबी का साथ निभाने के लिए आप डायल करते हैं 0511100101 और 0519209205040 आई थिंक सो। मैं एक दफ़ा कन्फर्म कर लेता हूँ।

اوکے جی، عائشہ خان میرے ساتھ ہیں جی، وہ سلام کر رہی ہیں اور مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ آپ کیسے ہیں. میں بالکل ٹھیک ہوں جی. اور اریبا شاہ میرے ساتھ آ چکی ہیں اور کہتی ہیں شو کی ٹائمنگ بتا دے کہ بھی بھائی. تو اریبا، ایک فرائیڈے والا پروگرام ہے اور یہ والا نیا پروگرام ہے منڈے والا، تو اب میں آپ کے ساتھ ویک میں دو دفعہ ہوا کروں گا، ایک منڈے کو ایک فرائیڈے کو. اریبا کہتی ہیں کہ میں اب پھر سے ایک لڑائی والا مرغہ خریدنے کا سوچ رہی ہوں، کلاکو بانگی خریدنے کا سوچ رہی ہوں. اگر میں سمپل ورڈز میں کہوں تو اریبا جو ہے وہ کلاکو بانگی خریدنا چاہتی ہے. کہتی ہے پروگرام اچھا ہے جی، اور کہتی ہے میں نے مرغیاں خریدی تھی اپنے کزن کو دکھانے کے لیے، اور کافی مہنگا مرغا ایک میں نے لیا تھا، 13,000 کا تھا. بعد میں وہ بیمار ہو گیا، دکھانے دکھانے کے چکر میں میرا نقصان ہو گیا.

0: اوکے جناب، ایک سے دو کالر اور اس کے بعد میں آپ سے زیادہ جاننا چاہوں گا جی، کیونکہ وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. السلام علیکم کالر.
1: جی السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام.
1: امید گل عرض کر رہا ہوں وارس گلی سے.
0: امید گل صاحب کہاں رہ گئے تھے آپ؟ اتنی دیر سے انتظار کری جا رہا تھا میں آپ کی کال کا.
1: مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کے پروگرام دو ہو جائیں گے.
0: اچھا تو آپ کو پھر کیسے پتا چلا کہ میرا پروگرام ہو گیا؟
1: میں نے پروگرام میں آپ کے لاسٹ میں ایک بات کی کہ پڑھے لکھے جاہل نہیں ہوتے.
0: جاہل پڑھے لکھے ہوتے. جی جی جی.
1: مجھے اس کا جواب آپ کے پروگرام کے اینڈ میں ملا.
0: اچھا کیسے؟
1: نا آپ کا گول ہے تشبیح جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے خواب سے، یوسف علیہ السلام کے خواب سے.
0: جی
1: بڑا دکھ ہوا. میں نے کہا کہ خرم صاحب نے بھی محسوس نہیں کیا اس بات کو.
0: اچھا
1: اور مجھ تک 10-20 میسج آئے.
0: اچھا
1: عجیب بکواس کیا اس شخص نے. میں نے کہا جی چھوڑ دیں، میں انہیں اور خود بات کروں گا.
0: اچھا
1: یہ مسئلہ میرے ساتھ تھا. بعض اوقات نا وہ بندہ آتا ہے بات کر جاتا ہے. ہمارا بھی اتنا حق ہے ریڈیو پہ جب کالر کا کہ وہ غلط اور صحیح بات کی پہچان کریں.
0: بس امیر گل صاحب بات یہ دیکھیں سنیے، یہ ایک آپ ماشاء اللہ سمجھدار انسان ہیں، آپ بڑے لکھے انسان ہیں، تو آپ بڑی ڈیفت میں چیزوں کو جاتے ہیں. دس از اے فورم کہ جہاں پہ ہر انسان اپنی اپنی بات کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی رائے قائم کرتے ہیں، ہر انسان کی اپنی رائے ہے، ہر انسان کی رائے
1: نہیں بنانا چاہیے نا. جی آپ کو جیسے پنجابی کہنا ہے ٹردا نہیں مارنا چاہیے نا. ٹردے مارنے میں تو ہم نے تو بڑے دیکھے ہیں ٹردے مارنے والے. تو اس طرح جو ہوتا ہے نا یہ بڑا مشکل ہے. آپ ایک بات یاد رکھیے اکرم صاحب، جب ہم دین میں غلط چیزوں کو ایڈ کرتے ہیں اور غلط طریقے سے دین کی مثال دیتے ہیں، یہ بڑا مجھے بڑا یہ بڑی غلط بات ہے. اور مجھے انتہائی میں آپ آئیے میرے عمر میں چھوٹے ہوں گے مجھ سے، ہم نے بڑی چیزیں دیکھی لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے. مطلب اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. آپ میں آپ کو آج ایک عجیب سی بات بتاتا ہوں. دیکھیں آپ کا ڈریم نہیں ہے، آپ کا گول ہے اللہ آپ کو کامیاب کرے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے مقصد کے وہاں پہ تو بات کچھ اور ہے. ہم تو انبیاء کے ساتھ ان کی مثالیں دیتے ہیں.
0: امیر گل صاحب میں نے امیر گل صاحب میں اچھا امیر گل صاحب سن لیجیے اچھا میں نے غور نہیں کیا اس بات کے اوپر، انہوں نے کیا تذکرہ کیا تھا، میں ایک دفعہ سن لوں گا. کیا پتا انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں بات کی ہو،
1: شاید
0: آپ کو سمجھ آپ کو سمجھنا آئی ہو یا آپ کو سمجھنا آئی ہو.
1: بڑی لکھی ہوتی جا رہی ہے. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ جو ہے نا وہ میں نے بات بالکل کریکٹ کی تھی کہ پڑھے لکھے جائے لوگ ہیں. یہ دکھ ہوا اس بات کا.
0: اچھا امید گل صاحب، امید گل صاحب
1: بڑا غلط
0: امید گل صاحب میں سن لوں گا
1: دوسری جگہ پہ ٹوکا.
0: اچھا
1: کام سے.
0: اچھا امید گل صاحب میں سن لوں گا.
1: غلط نہیں ہے.
0: اچھا امیر گل صاحب آپ تسلی رکھیے، میں ذرا سن لوں گا ایک دفعہ اور پھر میں اس کے اوپر پھر آپ سے مزید بات
1: کروں گا. ہم نے بھی عمر گزاری ہے نا، اس طرح نہ کریں، یہ بڑا دکھ ہوتا ہے ہمیں اس بات کا.
0: اچھا میں سوری،
1: آپ بھائی ہیں میرے،
0: میری طرف سے معذرت آپ کو. اگر آپ
1: بے باک سے آدمی ہوں، میں جو دل میں رکھتا نہیں ہوں بات میں تو کر دیتا ہوں بندے کو. بندے کو ٹلے نہیں مارنے چاہیے، ہر جگہ ٹلا نہیں رکھتا نا.
0: اچھا چلے چلے امیر گل صاحب اب ریلیکس ہو جائیے، تسلی کیجیے، میرا پروگرام جانے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، کچھ اچھی اچھی باتیں کیجیے. کیا کر رہے ہیں؟
1: آپ بھائی ہیں میرے، میں تو آپ کو چھوٹے بھائی کے حوالے سے سمجھایا. میں کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کتنے پڑھے لکھے، میں بڑا کم پڑھا لکھا ہوں. میں نے اسے کہا جو تم سوچ رہے ہو نا میں اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں.
0: اچھا
1: مطلب یہ مجھے جو میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں نا، ہم آج کل دیکھیں نا، آج کل اتنے ہم فتنوں کے دور میں پڑے گئے ہیں کہ ایک عام آدمی کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں اور وہ آپ کی کیسی بات کر جائے گا.
0: امیر گل صاحب میں پھر
1: لوگوں کے ذہن
0: میں پھر
1: بات کر گئے.
0: اچھا امیر گل صاحب، امیر گل صاحب آپ غصے میں ہیں لیکن میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کروں گا کہ بعض اوقات انسان شاید کسی اور کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہو، آپ کو شاید اس طرح سے فیل ہوا ہو یا شاید کیا ہوا ہو، میں اس کو ایک دفعہ سن لوں گا تو مجھے شاید میں اس میں سے کچھ کراکس نکالتا ہوں. خیال رکھیں اپنا اور خوش رہیں، غصہ نہ کریں. اللہ حافظ. امیر گل صاحب جی میرے کالر بڑے ہی رہتے ہیں، ہمیشہ نرم گفتگو کرتے ہیں، آج پتہ نہیں ان کو کون سی بات ایسی جو ہے وہ بری لگی ہے. خیر جی، رائے ہوتی ہے، ہر انسان کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، ہر انسان کا اپنا اپنا پروسپیکٹو ہے، ایک نیریٹو ہے، وہ اپنا بیان کرتا ہے. کسی کو کوئی وہ نیریٹو اچھا لگتا ہے، کسی کو برا لگتا ہے، کسی کو کسی کی بات جو ہے وہ پسند آتی ہے، کسی کو میری بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں آتی ہوں گی، लेकिन इख्तलाफ राय रखना एक अच्छी बात है जी। खैर अमीन गुल साहब आप रिलैक्स हो जाइए, थैंक यू सो मच आपने कॉल की, लेकिन गुस्सा ना किया करें आप। अस्सलाम वालेकुम जी कॉलर। जी वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप कैसे हैं, खैरियत से हैं?
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिस आलम मेरे मालिक रब करोड़ों अरबों खरबों का शुक्र है उसका।
0: आमीन जी, बताइए कौन साहब हैं, कहां से हैं?
1: सर मैं लाहौर शाहबाग से मोहम्मद नबी यूसुफ बात कर
0: रहा हूं। जी यूसुफ साहब बताइए।
1: बस दिल कर रहा था सर आपसे बात करने को, सलाम दुआ करने को। अच्छा। चलो आखिरी बार हम भी अपना इशारा लेने करें।
0: चलो जजाकल्ला जजाकल्ला बहुत शुक्रिया। तो नबी साहब क्या करते हैं आप?
1: सर मैं बेसिकली 2 साल हो गया, मैं तो फारिगी होता हूँ घर में, मैं ब्लाइंड हूँ बेसिकली।
0: अच्छा।
1: नजर बंद हो गई, नजर बंद हो गई।
0: अल्लाह ताला आपको सेहत दे।
1: आमीन।
0: दिल की रोशनी अता करे मेरे भाई को, आंख की बिनाई अता करे, आंख की बिनाई अता करे और दिल की रोशनी अता करे
1: इंशाल्लाह। मेरा सर मेरे दिल से यही दुआ है कि जहाँ जहाँ भी घरों में अस्पतालों में बीमार है, अल्लाह ताला अपने नबी के सर के सबको तंदुरुस्ती और
0: आमीन आमीन। बंदा है ना चीज को दुआ में याद रखिएगा, इजाजत चाहता हूँ आपसे।
1: ठीक होगा सर, बड़ी मेहरबानी, जहाँ जहाँ तक मेरी और आपकी आवाज जा रही है सब सुनने वाला को मेरा सलाम।
0: वालेकुम सलाम, थैंक यू भाई। नवीद साहब थे मेरे साथ जी लाहौर से, शाद बाग से थे। शादो आबाद रहिए, सभी के सब शादो आबाद रहिए। एक आखिरी कॉलर लेने लगा हूँ जी, और उसके बाद फिर बाबाए टाटा करने लगा हूँ। और क्या कहते हैं आप?

زندگی کو اس کبا کے اٹھنے سے اس کبا کے کھلنے تک، آنکھ کے تمازت سے ہونٹ کی حرارت تک، گال پہ لگا غازہ ہونٹ پہ لگی لالی، خود بخود پگھلنے تھے، خود بخود پگھلنے سے خود پگھلنے تک، خود بخود پگھلنے دے، ہاتھ کی لکیروں سے

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو تم سے عذر کریں گے، تم کہنا کہ عذر مت کرو، ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے سب حالات بتا دیے ہیں، اور ابھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے عملوں کو اور دیکھیں گے، پھر تم غائب و حاضر کیے جانے والے خدا واحد کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جو عمل تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا۔

جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو تمہارے روبرو اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، سو ان کی طرف التفات نہ کرنا، یہ ناپاک ہیں، اور جو کام یہ کرتے رہے ہیں ان کے بدلے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔

0: دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں، اور اس قابل ہیں کہ جو احکام شریعت اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں ان سے واقف ہی نہ ہوں، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: وَمِنَ

اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں مصیبتوں کے منتظر ہیں، انہی پر بری مصیبت واقع ہو، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کی قربت اور پیغمبروں کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، دیکھو وہ بے شبہ ان کے لیے موجب قربت ہے، اللہ ان کو عنقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے, مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی, اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی, اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں, اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور ہمیشہ ان میں رہیں گے, یہ بڑی کامیابی ہے.

اور تمہارے گرد و نواح کے بعض دیہاتی منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

0: اور کچھ اور لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا صاف اقرار کرتے ہیں، انہوں نے اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا، قریب ہے کہ اللہ ان پر مہربانی سے توجہ۔
1: ان اللہ غفور رحیم۔
0: اور کچھ اور لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا صاف اقرار کرتے ہیں، انہوں نے اچھے اور برے

ان کے مال میں سے زکات قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔

0: اور ان سے کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ، اللہ اور اس کا رسول اور مومن سب تمہارے عملوں کو دیکھ لیں گے، اور تم غائب و حاضر کیے جانے والے خدائے واحد کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تم کو بتا دے گا۔
1: وآخر

0: اور ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں، اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھی مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔
1: لا تقم فيه ابدا لمسجد

0: تطهروا والله يحب المطهرين.
1: تم اس مسجد میں کبھی جا کر کھڑے بھی نہ ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ اس میں جایا اور نماز پڑھایا کرو، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے.

بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضامندی پر رکھی وہ اچھا ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گری، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں موجب خلجان رہے گی اور ان کو متردد رکھے گی، مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔

اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض میں ان کے لیے بہشت تیار کی ہے۔ یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔

0: وبشر المؤمنين.
1: توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں. اور اے پیغمبر، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو.

پیغمبر اور مسلمانوں کو شایع نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگیں، گو وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں۔

اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے۔

اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان کو وہ چیز نہ بتا دے جس سے وہ پرہیز کریں، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

0: اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی بخشتا اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔
1: لقد

بے شک اللہ نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار پر جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل جلد پھر جانے کو تھے مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔

اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دوبھر ہو گئیں اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ کے ہاتھ سے خود اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

اہل مدینہ کو اور جو ان کے آس پاس دیہاتی رہتے تھے ان کو شایع نہ تھا کہ پیغمبر خدا سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں، یہ اس لیے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے، پیاس کی یا محنت کی یا بھوک کی، یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آئے، یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ہر بات پر ان کے لیے عمل نیک لکھا جاتا ہے، کچھ شک نہیں کہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

0: اور اسی طرح وہ جو خرچ کرتے ہیں تھوڑا یا بہت یا کوئی میدان طے کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کے لیے اعمال صالح میں لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے۔
1: وما كان المؤمنون لينفروا كافة

اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں، تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ حذر کرتے۔

اہل ایمان اپنے نزدیک کے رہنے والے کافروں سے جنگ کرو اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی یعنی محنت و قوت جنگ معلومات کریں اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔

0: يفترون
1: اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق استہزا کرتے اور پوچھتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں

0: اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے، پھر جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔
1: لقد

لوگو تمہارے پاس تمہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔

0: پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ اللہ مجھے کفایت کرتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سنا دو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے، ایسے شخص کی نسبت کافر کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگر ہے۔

0: العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون.
1: تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش تخت شاہی پر قائم ہوا، وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کا اذن حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟
0: الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا

اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے پینے کو نہایت گرم پانی اور درد دینے والا عذاب ہوگا، کیونکہ اللہ سے انکار کرتے تھے۔

0: الحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو. یہ سب کچھ اللہ نے تدبیر سے پیدا کیا ہے, سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے.

0: جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں,
1: اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون,
0: ان کا ٹھکانہ ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے.

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے ایسے محلوں کی راہ دکھائے گا کہ ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی۔

0: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
1: جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ, اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی, اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے.

اور اگر اللہ لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا جس طرح وہ طلب خیر میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی عمر کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی۔ سو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں انہیں ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔ وَإِذَا

اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے نکل جانے والوں کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں۔

اور تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو جب انہوں نے ظلم اختیار کیا ہلاک کر چکے ہیں، اور ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے، ہم گناہگاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔

اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو۔ کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے۔

یہ بھی کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ تو میں ہی یہ کتاب تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ وہی تمہیں اس سے واقف کرتا، میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں اور کبھی ایک کلمہ بھی اس طرح کا نہیں کہا، بھلا تم سمجھتے نہیں۔

0: سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ ہی سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں. کہہ دو، کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے.

0: اور سب لوگ پہلے ایک ہی امت یعنی ایک ہی ملت پر تھے، پھر جدا جدا ہو گئے، اور اگر ایک بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے نہ ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔
1: وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ

اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

0: اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے آسائش کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں میں ہیلے کرنے لگتے ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ زیادہ تیزی سے تدبیر کرنے والا ہے، اور جو ہیلے تم کرتے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جاتے ہیں۔
1: حتى

0: وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا کے نرم نرم جھونکوں سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں، تو ناگہاں زناٹے کی ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو لہروں میں گھر گئے، تو اس وقت خالص اللہ ہی کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ہوں۔
1: فَلَمَّا أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

لیکن جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری شرارت کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ تم دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو، پھر تم کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم تم کو بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔

دنیا کی زندگی کی مثال مہ کسی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، پھر اس کے ساتھ سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں مل کر نکلا، یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی، اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں۔ ناگہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔

0: اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔
1: للذین احسنوا الحسنی وزیادہ۔

جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید برآں اور بھی، اور ان کے منہوں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے منہوں پر ذلت چھا جائے گی اور کوئی ان کو خدا سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے منہوں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔

اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو, تو ہم ان میں تفرقہ ڈال دیں گے, اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے.

وہاں ہر شخص اپنے اعمال کی جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے آزمائش کر لے گا، اور وہ اپنے سچے مالک کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ وہ بہتان باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا۔

ان سے پوچھو کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے، اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ جھٹ کہہ دیں گے کہ اللہ، تو کہو کہ پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟

ان سے پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ مخلوقات کو ابتدان پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنائے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، تو تم کہاں اکسے جا رہے ہو؟

پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا رستہ دکھائے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی حق کا رستہ دکھاتا ہے، بھلا جو حق کا رستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جب تک کوئی اسے رستہ نہ بتائے رستہ نہ پائے؟ تو تم کو کیا ہوا ہے؟ کیسا انصاف کرتے ہو؟

اور ان میں کے اکثر صرف زن کی پیروی کرتے ہیں اور کچھ شک نہیں کہ زن حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارآمد نہیں ہو سکتا، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے واقف ہے۔

0: اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، ہاں ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے.
1: ام یقولون افتراہ